Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Sodo darbai? Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
2: Rytas kelyje.
5: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Smagu, kad ir šį ketvirtadienį pradėtate kartu su laida Rytas kelyje. Tad tikiuosi, kad miego valandų užteko, kad esate kupini energijos ir entuziazmo šiam ketvirtadieniui. Na, o laida Rytas kelyje, žinoma, budins visus su puikia muzika ir gera energija. Tad turime 18 birželio dieną. Šiandien vardo dieną mini Marcelinas, Morkus, Ginbutas, Vaiva, Arnulfas ir Marina. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien yra minima tarptautinė sušių diena. Nuo 2009 metų yra paskelbta kaip tarptautinė sušių diena, būtent birželio 18. Šis nacionalinis Japonijos patiekalas kadaise buvo laikomas prastuomenės maistu, o dabar išpopuliarėjo visame pasaulyje. Panaši istorija su džinsais, ar ne? Sutikite, kažkada tai buvo darbininkų apranga, ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose, džinsus nešiojo darbo liaudis, darbo žmonės, o dabar džinsai yra neatsiejama šiuolaikinės mados dalis ir į vestuves turbūt galima nueiti dėvint džinsus. Taip pat panašiai ir yra su sušiais. Tad įdomus faktas šios dienos pradžiai, pietų pertraukos metu galite tikrai paskanauti sušių. Su jumis jūsų bičiulis Mantas, laida Rytas kelyje pradeda savo veiklą. Iki pat 11 būsiu kartu su jumis. Gražaus visiems ryto, leikite kartu.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Auto minutė, automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
0: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Rytas kelyje. Aš tai ir pirmoji laidos Rytas kelyje valanda juda į pabaigą, liko vos kelios akimirkos iki 8 valandos žinių. Palieku jūs žinoma su muzika, gera nuotaika, o 8:00 svarbiausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Likite kartu su Radio kelyje.

0: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas.
1: We are reporting to you live
2: from our weather center.
1: Baby, the stuffing got heavy.
2: Honey, just when you thought it was safe to go back outside.

0: Radio 110.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
0: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
6: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švesime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!

Rytas kelyje. Antroji laidos Rytas kelyje. Valanda, ačiū, kad esate kartu su Radio kelyje taip pat. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Tikiuosi, kad jūsų rytas klausosi puikiai, kad jūsų nuotaika gera, tad mes judame toliau. Su puikia muzika, energinga muzika, budinamės ir toliau, ketvirtadienis, iki savaitgalio liko ne tiek ir daug, šios valandos metu išgirsite orų prognozę, pasidomėsime, ką žada mums sinoptikai, taip pat 90 sekundžių sporto rubrika skambėjo šios valandos metu, na, o valandą užbaigsime su gera muzika, 9 laukia žinios, tad likite kartu su Radio kelyje.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas, Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo – ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Rytas kelyje.
1: Mili bičiuliai, noriu padėkoti, kad esate kartu su Radio Kelyje, na, o ir antroji laidos valanda juda link pabaigos, lieka vos kelios minutės. Iki 9 valandos žinių išgirsite svarbiausias ir aktualiausias valandos žinias iš Lietuvos ir pasaulio. Žinios įprastu metu 9 valandą 00, tad kviečiu likti ir toliau kartu su Radio Kelyje. Jungiame gerą nuotaiką, palieku jūs su muzika.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Rytas kelyje.
4: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, laida Rytas kelyje skaičiuoja trečiąją valandą. Puikus rytas, kaipgi kitaip gali būti, turime ketvirtadienį iki savaitgalio. Lieka tiek jau nedaug, vos viena darbo diena, tad aš tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Garsinamės radiją, judame toliau su puikia nuotaika ir gera muzika. Šią valandą jūsų laukia orų prognozė, taip pat išgirsite ir žinoma vasaros topų istoriją. Šiandien papasakosiu jums apie kūrinį, kuris pasirodė 1983 metų vasarą, kurio žodžiai nėra tokie malonūs kaip melodija. Tikrai suprasti, apie ką kalbu, kai išgirsite šios dienos pirmuosius akordus, tad kviečiu likti kartu, pasiklausysime puikios muzikos ir, žinoma, likite kartu su Radiju Kelyje.

0: avarija uđe u vasara gelija.
1: Radio Stotis, gelija.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
7: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupės Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausių pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.
5: Well, the purpose of a party is to have fun together.
6: Vasaros hitų istorija.
7: Vasaros topų istorijoje tęsime toliau kelionę per įvairius topus ir šiandien stabtelikime ties 1983 metų vasarą. Šią vasarą, tų metų vasarą, pasaulį užkariavo grupės The Police daina Every Breath You Take. Nors daugelis iki šiol jie laiko romantišką meilės baladę, iš tikrųjų dainos tekstas pasakoja apie pavydą, kontrolę ir įkyrų sekimą. Nepaisant to, kūrinys tapo vienu didžiausių dešimtmečio hitų, užkopė į topų viršūnes Europoje ir Jungtinėse valstijose, o šios dainos atpažįstama gitaros melodija skamba iki šiol aibės, remiksų ir visokių kitokių bendradarbiavimų yra sukurtų, kuriuose skamba būtent šios dainos motyvai. Bet kartais taip ir būna, kad didžiausi vasaros hitai ne visada būna apie saulę ir meilę. Pas šios grupės frontmenas Stingas minėjo, kad dainoje kūrinys, žinoma, pasakoja ne apie romantiką, o apie apsėdimą ir kontrolę. Bet žmonės vis tiek iki šiol susikibę šokio aikštelėje linguoja, kai ši daina groja vestuvių šventėse. O pati daina iš tikrųjų buvo išleista 1983 metų gegužę. Ir tapo vienu iš didžiausių metų hitų Jungtinėje karalystėje, kūrinys pirmą kartą į topus pateko dar iki vasaros, tai 83 metų gegužės 28 dieną, o į topus pateko gegužės 4 dieną, kai pakilo į pirmąją vietą, kur išsilaikė 4 savaitės visą mėnesį. O Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 daina toje viršūnėje praleido net 8 savaitės ir tapo apskritai pačia sėkmingiausia metų daina Jungtinėse Amerikos valstijose. Beje, jį užkopė į pirmasias vietas Kanadoje, Airijoje ir kitose pasaulio topuose. O šiandien laikoma ne tik didžiausių The Police hitų, bet ir viena geriausių visų laikų 8 ir 9 dešimtmečio pradžios, 8 dešimtmečio pabaigos ir 9 dešimtmečio pradžios dainų. Tad verta pasiklausyti, prisiminti šią dainą, tai 1983 metų vasaros hitas The Police, Every Breath You Take.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Παπακελία. Ρίτα Σκελία.
1: Na štai, mėly bičiuliai, ir trečioji laidos valanda juda į pabaigą, neužilgo svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žinios iš Lietuvos ir pasaulio, žinios įprastu metu, 10:00, aš palieku jūs su muzika, susigirdėsime žinoma žiniose, likite kartu su radio kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
0: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
4: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!
5: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Reklama.
1: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

vasara kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje, 11 valandų startuojame laidą Vasara kelyje. Ketvirtadienis ir jau greitai eisime į darbo savaitės galą, kaip visada čia su mumis radio kelyje Eteryje su geriausia muzika ir aktualiausia informacija smagiai praleisim dieną. Likite su programa Vasara kelyje iki 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Kaip žinote, vakar šventėm radio kelyje gimtadienį, buvo daug prizų, daug laimėtojų, daug įdomybių, daug linksmybių, o šiandien sugrįžtam prie įprasto ritmo, bet kaip ir žadėjom, turim jum visą šią savaitę ir lauktuvių, ir domanų, ir ko tik tais širdis geidžia, taip tariant. Na, o šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien verta žinoti. Likite su mumis ir iki greito.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumo.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
6: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose kai kur nuo 15 iki 17 laipsnių. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11, temperatūra naktį nuo 10 iki 15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 15 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 16, Klaipėdoje taipogi.

0: Reklama. Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt. Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
1: Mėgsti keliauti, kopti kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
2: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

0: Veda į vasarą.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Vengrijoje mokslininkų atliktas tyrimas atskleidė netikėtą faktą. Aklius ir žabalius labiausiai traukia ne jūsų kvapas, o tai, kad jūsų kūnas atspindi šviesą. Paaiškėjo, kad šie agresyvūs vabzdžiai pasižymi gebėjimu matyti poliarizuotą šviesą. Gamtoje tokia šviesa dažniausiai atsispindi nuo vandens paviršiaus ar tamsaus blizgaus gyvūno kailio. Mokslininkai nustatė, kad tamsūs ir lygus paviršiai akliams veikia kaip stipriausias vizualinis signalas, pranešantis apie netoliese esantį grobį ar vietą kiaušinėliams dėti. Įdomu tai, kad drabužių raštas šiame procese itin svarbus. Po atliktų tyrimų paaiškėjo, kad dryžuoti ar taškuoti paviršiai visiškai supainėja aklio regos sistemą. Smulkus kontrastingi raštai neleidžia vabžiui tiksliai sufokusuoti vaizdo ir nutūpti ant aukos. Todėl marga raštuota apranga veikia savotiškai kaip maskuotė, tik kiek kitokiu, dažniausiai mums su maskuote neasociuojamu būdu, kadangi kuo daugiau spalvų ir kuo daugiau raštų čia padeda pasislėpti. Nors daugelis mano, kad akliai puola visus vienodai, mokslininkai pabrėžia, jog tamsi apranga yra blogiausias pasirinkimas. Tamsus audiniai ne tik labiau įkaista, bet ir atspindi būtent tą poliarizuotos šviesos spektrą, kuris vabžiams asocijuojasi su dideliu žinduoliu. Tuo tarpu balta spalva poliarizuoja šviesą mažiausiai, todėl žmogus su baltais drabužiais akliui tampa beveik permatomas. Svarbi ne tik spalva, bet ir kūno temperatūra bei judėjimas. Akliai yra vizualiniai medžiotojai, todėl juos akimirksniu sudomina judantys objektai. Tyrimai parodė, kad šlapės, suprakaitavęs kūnas po maudynių ežere tampa idealiu taikiniu akliui. Vandens lašeliai ant odos dar stipriau poliarizuoja šviesą, sukurdami blizgesį, kuriam akliai negali atsispirti. Be vizualinių signalų akliai reaguoja į šilumos srautus, sklindančius nuo kūno. Norint išvengti skausmingų įkandimų, geriausia taktika – optinė apgaulė. Rekomenduojama rinktis šviesius, o dar geriau smulkiai dryžuotus ar margus audinius. Mokslininkai juokauja, jog zebras savo kailio raštus evoliucijos eigoje išsivystė būtent apsaugai nuo musių ir aklių. Todėl perimti šią strategiją einant į gamtą yra moksliškai pagrįstas sprendimas. Laisvi balti marškiniai ir judėjimo vengimas saulei, labiausiai kaitinant, išlieka geriausia apsauga nuo šių vasaros bombonešių. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasaros aktualijas.
0: Yeah.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Europa siekia plėtoti daugiau savų technologijų, kad sumažintų priklausomybę nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos. Tačiau trečiadienį Briuselis įspėjo, kad blokui dar reikia daug nuveikti. Europos Sąjunga nerimauja, kad yra pažeidžiama dėl užsienio vyriausybių kaprizų. Šis susirūpinimas ypač išryškėjo praėjusią savaitę, kai Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto įmonė Anthropic sustabdė prieigą prie dviejų galingų dirbtinio intelekto modelių, kad laikytųsi Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinio saugumo įstatymo. Siekdama išspręsti šią problemą, Europos Sąjunga šį mėnesį pristatė ilgai lauktą technologinio suvereniteto paketą, įskaitant naujas taisyklės dėl lustų, debesų kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šalies bendrovės galės išleisti vadinamasias daugiavalses akcijas, suteikiančias iki 10 balsų. Taip siekiama leisti akcininkams išlaikyti įmonės kontrolę, pritraukiant kapitalą rinkoje ir skatinti investicijas bei šalies kapitalo rinkos plėtrą. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias akcinių bendrovių įstatymo pataisas. Už jas balsavo 106 parlamentarai, o prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Daugiavalses akcijas paveldėjus jų teisės nesikeis, tačiau jas perlaidus jos bus laikomos paprastomis akcijomis. Sprendimą išleisti daugiavalses arba į jas konvertuoti kitas akcijas priimtų įmonės akcininkai. Aktyviojo rezervo kariai pratybose inžinierių griausmas 2026 metai tobulino inžinierinius kovinius gebėjimus, ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, Kazlų Rūdos ir Gaižiūnų poligonuose vykstančiuose nacionalinio lygmens pratybose dalyvauja pirmosios divizijos pulkininko Juozo Vitkaus inžinierijos batalionų kariai, iš kurių didžiąją dalį dalyvių sudaro daugiau kaip 150 aktyviojo kariuomenės rezervo karių. Pratybos prasidėjo birželio pradžioje. Iki 2050 metų Kauną ir Klaipėdą turėtų sujungti greitojo geležinkelio vėžė. Traukiniais bus galima pasiekti Palangą, Alytų bei Druskininkus, rodo valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės vizija, kaip šalies geležinkeliai keisis per artimiausius 24 metus. Laikinojo Lietuvos geležinkelių vadovo Arūno Rumsko teigimu, iki 2050 metų reikėtų investuoti nuo 25 iki 28 milijardų eurų daugiausiai į Kauno ir Klaipėdos europinę vėžę. Ukrainos sostinėje Kijeve ketvirtadienio pareičiais prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantys AFP žurnalistai. Paskelbus orų pavojų, žurnalistai išgirdo raketos skriejimo garsą ir du sprogimus, taip pat matė į slėptuves bėgančius žmones. Kijevo karinės administracijos vadovas Timūras Čenka patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: programa Nieko rimto.
1: Startuojame su antrąja programos Nieko rimto valanda. Ateina pietų metas, pietaujantiems visiems linkiu gerų pietų. Darbai tikiuosi visiems taip pat sekasi gerai. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger radijaskelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laiku.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
6: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Dieną kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
2: Radio Stotis.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje atrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. 48 rinktinė susibūrusiame istorinėme 2026 pasaulio taurės turnyre sužaidus pirmasis 24 rungtynes paaiškėjo sportas.lt ir Coca-Cola futbolo spėlionės pirmojo turnyro nugalėtojai. Nors keturi geriausiai prognozuoja jau užsitikrino išskirtinius atributikos rinkinius, antrasis etapas visiems dalyviams prasideda nuo nulio, o intriguojanti kova dėl dviejų PlayStation 5 konsolių tik įgauna pagreitį. Anglijos rinktinė pasaulio futbolo čempionatą pradėjo įspūdingą pergalę. L grupės rungtynėse Tomaso Tučelo auklėtiniai po šešių įvarčių spektaklio 4-2 nugalėjo Kroatiją. Rungtynių pradžioje Harry Kane'o baudinį atrėmė Dominikas Livakovičius, tačiau dėl taisyklių pažeidimo smūgis buvo pakartotas, o antruoju bandymu Anglijos kapitonas neklydo. Sėkmingai prie Anglijos rinktinės vairo pasaulio taurės turnyre debutavęs Tomas Tičelis išgyveno tikrą emocijų karuselę. L grupės atidarimo rungtynėse Arlingtone 4-2 Kroatiją įveikę Anglai pademonstravo du skirtingus veidus, o pats strategas po mačo ne tik džiaugiasi komandos reakcija, bet ir pažėrė aštrios kritikos turnyro organizatoriams dėl sugadinto nacionalinio himno. Prieš pat rungtynių pradžią skambant Dieve sergėk karalių, Tomas Tučelis negalėjo matyti savo auklėtinių dėl didžiulės fotografų minios užstojusios vaizdą. Istorinis sezonas baigėsi, tačiau emocijos tik įsibėgėja. Vilniaus rytas šį pavasarį pirmą kartą klubo istorijoje pakėlęs FIBA čempionų lygos trofėjų skelbė naujus žingsnius prieš artėjant 2026-2027 metų sezonui. Visos namų rungtynės vyks Arena Vilnius arenoje, o turimų narysčių atnaujinimas prasidės jau birželio 29 dieną. Vienas reikšmingiausių organizacijų sprendimų artėjančiam sezonui visas ryto namų rungtynės koncertuoti vienoje vietoje. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
6: Radijo stotis kelyje. 105.9 FM.
5: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!
7: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Radio stotis Kelyje.
2: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

Media. Radio kelyje eteryje žinios. Europa siekia plėtoti daugiau savų technologijų, kad sumažintų priklausomybę nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos. Tačiau trečiadienį Briuselis įspėjo, kad blokui dar reikia daug nuveikti. Europos Sąjunga nerimauja, kad yra pažeidžiama dėl užsienio vyriausybių kaprizų. Šis susirūpinimas ypač išryškėjo praėjusią savaitę, kai Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto įmonė Anthropic sustabdė prieigą prie dviejų galingų dirbtinio intelekto modelių, kad laikytųsi Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinio saugumo įstatymo. Siekdama išspręsti šią problemą, Europos Sąjunga šį mėnesį pristatė ilgai lauktą technologinio suvereniteto paketą, įskaitant naujas taisyklės dėl lustų, debesų kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šalies bendrovės galės išleisti vadinamasias daugiavalses akcijas, suteikiančias iki 10 balsų. Taip siekiama leisti akcininkams išlaikyti įmonės kontrolę, pritraukiant kapitalą rinkoje ir skatinti investicijas bei šalies kapitalo rinkos plėtrą. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias akcinių bendrovių įstatymo pataisas. Už jas balsavo 106 parlamentarai, o prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Daugiavalses akcijas paveldėjus jų teisės nesikeis, tačiau jas perlaidus jos bus laikomos paprastomis akcijomis. Sprendimą išleisti daugiavalses arba į jas konvertuoti kitas akcijas priimtų įmonės akcininkai. Aktyviojo rezervo kariai pratybose inžinierių griausmas 2026 metai tobulino inžinierinius kovinius gebėjimus, ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos, Kazlų Rūdos ir Gaižiūnų poligonuose vykstančiuose nacionalinio lygmens pratybose dalyvauja pirmosios divizijos pulkininko Juozo Vitkaus inžinierijos batalionų kariai, iš kurių didžiąją dalį dalyvių sudaro daugiau kaip 150 aktyviojo kariuomenės rezervo karių. Pratybos prasidėjo birželio pradžioje. Iki 2050 metų Kauną ir Klaipėdą turėtų sujungti greitojo geležinkelio vėžė. Traukiniais bus galima pasiekti Palangą, Alytų bei Druskininkus, rodo valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės vizija, kaip šalies geležinkeliai keisis per artimiausius 24 metus. Laikinojo Lietuvos geležinkelių vadovo Arūno Rumsko teigimu, iki 2050 metų reikėtų investuoti nuo 25 iki 28 milijardų eurų daugiausiai į Kauno ir Klaipėdos europinę vėžę. Ukrainos sostinėje Kijeve ketvirtadienio paryčiais prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantys AFP žurnalistai. Paskelbus orų pavojų, žurnalistai išgirdo raketos skriejimo garsą ir du sprogimus, taip pat matė į slėptuvės bėgančius žmonės. Kijevo karinės administracijos vadovas Timūras Čenka patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Pietų metas ir pro langą šviečia saulė, studijoje šilta, šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su, tikiuosi, pranašinga sinoptikų informacija, o per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Foo Fighters, Everlong. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimini raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarimas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Antradienio dieną vietomis daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18 metrų. Temperatūra nuo 18 iki 23. Pajūryje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia rytinėje šalies dalyje trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų krypčių nuo 9 iki 14 metrų. Dieną kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 18. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12. Dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 18, Klaipėdoje 13.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: sarà. Chelia.
1: Na ir kągi, mėlyjei, atėjo laikas atsisveikinti. Baigėsi laida Vasara kelyje. Trečią valandą išgirsite mano kolegą Daumantą su Piko valanda. Ir kaip visada linkiu jums geros dienos ir tikiuosi, jog darbai praėjo smagiai kartu su Vasara kelyje. Likite su mumis ir su gera muzika.
2: Vairuotojau, važiuodamas pro sustojusį mokyklinį autobusą, būk atidus, bet kuriuo momentu gali išbėgti vaikas.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Europa siekia plėtoti daugiau savų technologijų, kad sumažintų priklausomybę nuo Jungtinių valstijų ir Kinijos. Tačiau trečiadienį Briuselis įspėjo, kad blokui dar reikia daug nuveikti. Europos Sąjunga nerimauja, kad yra pažeidžiama dėl užsienio vyriausybių kaprizų. Šis susirūpinimas ypač išryškėjo praėjusią savaitę, kai Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto įmonė Anthropic sustabdė prieigą prie dviejų galingų dirbtinio intelekto modelių, kad laikytųsi Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinio saugumo įstatymo. Siekdama išspręsti šią problemą, Europos Sąjunga šį mėnesį pristatė ilgai lauktą technologinio suvereniteto paketą, įskaitant naujas taisyklės dėl lustų, debesų kompiuterijos ir dirbtinio intelekto. Šalies bendrovės galės išleisti vadinamasias daugiabalses akcijas, suteikiančias iki 10 balsų. Taip siekiama leisti akcininkams išlaikyti įmonės kontrolę, pritraukiant kapitalą rinkoje ir skatinti investicijas bei šalies kapitalo rinkos plėtrą. Seimas ketvirtadienį priėmė tai numatančias akcinių bendrovių įstatymo pataisas. Už jas balsavo 106 parlamentarai, o prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo. Daugiabalses akcijas paveldėjus jų teisės nesikeis, tačiau jas perlaidus jos bus laikomos paprastomis akcijomis. Sprendimą išleisti daugiabalses arba į jas konvertuoti kitas akcijas priimtų įmonės akcininkai. Aktyviojo rezervo kariai pratybose inžinierių griausmas 2026 metai tobulino inžinierinius kovinius gebėjimus, ketvirtadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos Kazlų Rūdos ir Gaižiūnų poligonuose vykstančiuose nacionalinio lygmens pratybose dalyvauja pirmosios divizijos pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos batalionų kariai, iš kurių didžiąją dalį dalyvių sudaro daugiau kaip 150 aktyviojo kariuomenės rezervo karių. Pratybos prasidėjo birželio pradžioje. Iki 2050 metų Kauną ir Klaipėdą turėtų sujungti greitojo geležinkelio vėžė. Traukiniais bus galima pasiekti Palangą, Alytų bei Druskininkus, rodo valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės vizija, kaip šalies geležinkeliai keisis per artimiausius 24 metus. Laikinojo Lietuvos geležinkelių vadovo Arūno Rumsko teigimu, iki 2050 metų reikėtų investuoti nuo 25 iki 28 milijardų eurų daugiausiai į Kauno ir Klaipėdos europinę vėžę. Ukrainos sostinėje Kijeve ketvirtadienio paryčiais prasidėjo raketų ataka, pranešė ten esantys AFP žurnalistai. Paskelbus orų pavojų, žurnalistai išgirdo raketos skrejimo garsą ir du sprogimus, taip pat matė į slėptuvės bėgančius žmonės. Kijevo karinės administracijos vadovas Timūras Čenka patvirtino, kad miestas yra atakuojamas raketomis, tačiau duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
1: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos – laimingaodega.lt. Laiminga odega – kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: You see, love is a serious thing.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
3: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
2: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!
4: Ruošitės atsinaujinti savo kiemą? Gal gėlynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens? Ponas Akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles Vilniuje, Granito gatvėje 5, Kaune, Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje, Liepų gatvė 87, Klovainiuose, Pakruojo rajone, Gamyklos gatvė 2, arba ieškokite internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sveiki visi radijo kelyje klausytojai. 4 minutės po 15 valandos, na ir jau galima sakyti, po tų pagrindinių radijo kelyje švenčių, vakar paminėjome 26-ąjį radijo kelyje gimtadienį, tad smagu, kad tikrai sulaukime labai daug sveikinimų, taip pat tikiuosi, kad, na, kiek atsiuntėte sveikinimų, taip pat norėsite ir pasidalinti Kauno kelių informaciją, nes čia apie tai ir atkeliauja. Laida Piko valanda čia, su jumis, šią ketvirtadienio popietę, tad 0611422 arba mūsų Facebook'e. Kviečiu jūs tą informaciją dalintis. Čia su jumis būsiu aš Daumantas iki pat 19 valandos. Na ir jau šiandien, iš tikro šiandien, nors ir tęsime tą mūsų tradicinę programą. Vakar piko valandai iš tikro mažai kalbėjome apie kelius ir tos informacijos apskritai mes priėmėme. Na tik tai kelyje radare. Jūs patys skambinate ir patys šnekėjote apie kelius, tad šiandien tos kelių informacijos tikrai bus daugiau. Bet taip pat žinokite, šiandien piko valandoje jūsų laukia ir žaidimų, ir dar, na tikrai, žaidimai ir prizai dar jūsų laukia, tikrai tų prizų mes atiduosime tiek kelyje radare, tiek bendrai visos laidos metu ir šią valandą dar kaip tik turėsime vieną žaidimą, tad kviečiu likti su mumis, tad ir prizai, na ir tikiuosi, kad už tos prizus jūs norėsite ir pasidalinti daugiau tos Kauno kelių informacijos. Ir dar savaitės atradimas, iš tikrųjų šiandien laukia laidos pabaigoje 18.30 Mantvilė pas mus atvyks, atlikėja, kuri pristatys savo naujausią dainą Viskas. Tikrai labai rami, tikrai tokia na vasaros vakarui tinkanti daina, tad tikrai šioje programoje, na, turėsime ką veikti ir žinoma, grosime tikrai labai gerą muziką. Na ir manau, dabar nukeliaukime pasižvalgyti tai, kas šiuo metu Kauno keliuose vyksta. Na, galbūt dar pradėsiu nuo žinios, kad sklido melaginga informacija, kad Juozapavičiaus prospekte artimiausiu metu nenumatyti jokie laikini eismo ribojimai ar pokyčiai. Tai čia yra kaip melaginga informacija. Na, kaip ir minėjom, man atrodo ir vakar sakė, kad Juozapavičiaus prospektas čia turėtų būti artimiausiu metu uždarytas ir ten turėtų būti, nesakysiu to žodžio, kokį man sakė klausytojas, bet tikrai nieko gero. Bet panašu, kad Kauno pati savivaldybė pas save pasidalino Facebook'e, kad tai yra melaginga informacija ir yra netikra. Gerai, kas šiuo metu dabar Kaune vyksta? Na, bent jau iš eismo judėjimo, tai niekur per daug čia jokių spūsčių nėra, galbūt Jurbarko gatvė tarp Vilijampolės tilto ir tarp Raudondvario plento, Birželio 23-osios gatvėje, ten labai įprasti reikalai. Šiuo metu nieko per daug ypatingo, na, turiu menį, kad tiesiog tradiciškai ten pasispaudžia. Lengvai Šventos Gertrūdos gatvė ties Birštono gatve. Na ir keletas eismo įvykių čia yra matoma Europos prospekto kalno, na čia nuo Čiurlionio tilto atvažiuojant link Veiverių gatvės. Vienas eismo įvykis čia yra matomas. Na, ant to kalno tą eismo įvykį ir sutiksite. Dar vienas eismo įvykis taip pat buvo pastebėtas Partizanų gatvėje. Na, bet čia panašu, kad netoli 166 namo Partizanų gatvėje. Tad, na, čia galite tikėtis jį sutikti, galbūt šis eismo įvykis yra ir labiau kokio stovėjimo aikštelį, galėčiau pasakyti. Ir viena vieta kelia truputėlį klausimų, tad jeigu važiuosite šiuo keliu Savanorių prospekte prie Žaliakalnio terasų, na, ne vienas įspėjamasis pranešimas čia yra, kuris dažniausiai indikuoja apie prabangiasias fotosesijas, na, aš dar pastikrinsiu, galbūt jau į telefoną vienos kitos minutės sulaukėme. Na, kol kas dar ne, tik tai matau sveikinimus visus iš vakarykštės dienos. Tad taip, ar prie Žaliakalnio terasų turime prabangę fotosesiją, lauksiu jūsų atsakymų. Ir taip, kol kas jokių kitų žinių neturiu, tad piko valanda yra apie tai, kad jūs tą žinias čia siunčiate. Bičiuliai, palinkėsiu jums puikios ketvirtadienio popietės su radiju kelyje ir klausykite geros muzikos, bet prieš tai trumpa reklama.
2: Stotis kelyje.
3: Reklama.
4: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
7: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausiu pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

0: Піко Баланда.
1: Trumpam sugrįžtu pas jūs atnaujinti informaciją, na, iš to, kas vyksta Kauno keliuose. Ir taip, na, svarbios žinios važiuojantiems savanorių prospekte prie Žaliakalnio terasų. Sako, tikrai, prie Žaliakalnio terasų šiuo metu yra radaras, tad važiuokite, leistinu greičiu ir nebus bėdų. Sako, taip pat turime ir Neries krantinė, netoli susikirtimo su Demokratų gatve. Sako, čia radaras yra atsuktas į Šilainių kalno pusę. Tad Andrius sako, jog pavyko. Šiuo metu du užmatyti. Na, jeigu dar greitai pažvelgsime į tai, kas galbūt iš eismo judėjimo ar yra kažkas čia pasikeitę, na, per daug čia niekas nesikeičia. Didžioji gatvė šiek tiek ties Garšvės gatvė, na, ten kiek teko matyti kelio darbai, vyksta šiaip šiuo metu yra nemažai pasispaudusi Baltijos gatvė, ten gali tekti, na, Baltijos gatvė netoli Žemaičių plento vyksta kelio darbai. Tad, na, ten netoli iki to pačio Žemaičių plento važiuojant yra, na, nusidriekė šiek tiek automobilių, ten iki pat Aguonės gatvės. Taip, visgi ne Apuolės gatvė. Tai yra, matau, kažkas skambinate man telefonu, nepykite, šiuo metu negaliu jums pakelti ragelio, nes esu eteryje. Ta taip, iki ties Apuolės gatvės spūstis prasideda ir iki pat maždaug Žemaičių plento, na, ten ji ir baigėsi. Dar turime vieną eismo įvykį įvykusi Jurbarko gatvėje. Na, čia galima skaityti Jurbarko gatvės viduryje tarp Vilijampolės tilto ir tarp Raudondvario plento. Ten taip pat yra ir lengvas pasispaudimas šiuo metu. Na, ir Birželio 23-osios gatvės ties Savanoriais ir Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu. Ten irgi, na, galima skaityti Kovo 11-osios gatvė, tai nuo pasimatymo žiedo iki Savanorių ten irgi tų pasispaudimų yra. Tad tai kol kas yra viskas iš visų aktualiausių žinių, tad lauksime jūsų žinių, lauksime skambučių ir taip pat lauksime jūsų pranešimų į mūsų messengerį. Likite su radijo kelyje.
2: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
7: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
8: Ar jaučiat vasarą kelyje?
9: Radio stotis

0: Реклама.
1: Vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką, bičiuliai, pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą ar Barilsa. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite arba pritaginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, o kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka. Ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31. Tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31. Tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir

Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5 000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Bičiuliai, turime jums žaidimą iš Bella Lab. Judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naują Bella Lab maisto papildą su haliurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei. Visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos, na, judame daug arba per mažai, bet sąnariai tai jaučia. Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti į judėjimo komfortų kasdien. Bella Lab maisto papildas su haliurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Na, tai medžiagos natūraliai randamos sąnariuose. Jos siejamos su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Na, o daugiau galite rasti bellalab.lt. O dabar kviečiu sudalyvauti, na, tikrai ganėtinai nesunkiame žaidime 0374222202. Laukime jūsų skambučių, na ir galime jums šiuos maisto papildus iš Bella Lab įteikti. Ir mat panašu, kad turime klausytoje ir jam dabar pakelkime ragelį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Richardas.
1: Sveiki, Richardai. Ar šiaip naudojate dažnai kokius maisto papildus?
2: Retai.

0: biškį naudoju.
1: Retai, bet dabar galėsite tikrai panaudoti, jeigu atsakysite teisingai į vieną iš pateiktų na, atsakymo variantų. Ir ar esate pasiruošęs klausimui?
0: Taip.
1: Gerai, Richardai. Kuri medžiaga dažniausiai siejama su sanarių drėgme ir lankstumu? Variantas A – haliurono rūgštis, B – vitaminas D ar C – geležis?
0: Haliuronas.
1: Visiškai teisingai, nėra ką pridurti. Richardai, sveikinimai jums. Kviečiame jūsų, jūs iš Kauno esate, ar ne?
0: Taip,
1: tai jeigu galėsite, atvykite pas mus į mūsų stotį, Birželio 23 gatvė 23 ir atsimkite šį prizą. Ačiū už dalyvavimą ir, na, ačiū. Gero naudojimo. Iki.
0: Gerai, iki.
2: Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi. Ir įsimintina, puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo – ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
6: Piko valanda tęsiasi toliau, lieka 13 minučių iki 16 valandos. Gera žinoti, kad ir toliau. Na, po visų tų mūsų didžiųjų švenčių liekate su radijų kelyje. Na, žinoma, to šventės iš dalies dar nesibaigė, nes toliau čia mes daliname jums prizus. Taip pat ir kitą valandą jūsų laukia žaidimas dėl Ciongo 70 eurų kupono. Tai, na, taip pat kviečiu dalyvauti ir kviečiu laimėti. Taip, nu dabar apsižvalgykime toliau, kas ar šiuo metu yra kokių naujienų iš Kauno kelių, na vis dar siūlyčiau pasisaugoti ir važiuoti atsargiau ties Žaliakalnio terasomis. Savanoriuose vis dar ten vyksta fotosesija, taip pat dar vienas radaras Neries krantinėje prie Demokratų gatvės susikirtimo. Jeigu pravažiavote ir matote, kad galbūt jau tų radarų nebėra, praneškite tai mums 0611422, taip pat ir mūsų Facebook'e galite dalintis pranešimais. Nepamirškite to. Taip pat nuo Aleksoto kalno, sukant į Užnemonės gatvę, minėjo, jog yra sustojęs vilkikas ir ten sunkvežimėm yra ganėtinai sunku pravažiuoti ir nepatogu. Tačiau taip pat būkite atsargus. Na, o iš kitų įvykių ar dalykų, ką būtų galima pastebėti važiuojant Kaune, na, kol kas eismo įvykių kitų, na, nesimato, bet na, matosi šiek tiek eismo suaktyvėjimo vietomis. Wow, net, na, matote, galbūt kokia čia informacija, kad net pats baigiu išsigasti. Ne, iš tikrųjų nėra čia daug baisų žinių. Baltijos gatvė truputėlį spaudžiasi, važiuojant nuo, taip, Aponies gatvės. Vis šita gatvė man truputėlį kelia daug klausimų. Taip, Apuolės gatvė, pagaliau šią gatvę tikiuosi išmoksiu Kaune, tad, na, ten nuo Apuolės gatvės spūstis prasideda ir Baltijos prospekte juda, na, iki pat Žemaičių plento ir ten, na, taip, tie Žemaičių plento ir kelio darbai yra vykdomi, tad reikės galbūt ten, na, lengvai pastoviniuoti. Utenos gatvė ties Savanorių prospektu, toliau Birželio 23-osios gatvė ties Savanoriais ir nuo kovo 11-osios atvažiuojant iki Birželio 23-osios tų spūsčių ten yra, na, truputėlį matoma, taip pat jau suaktyvėjimas yra eismo nuo Saulėtikio žiedų iki Muravos sankryžos važiuojant, čia irgi gali tekti lengvai pastoviniuoti. Taip, na ir Karaliaus Mindaugo prospekte lengvi labai pasispaudimai važiuojant iki Aleksoto tilto, tikrai ten per ilgai neusibūsite. Jurbarko gatvėje vis dar yra fiksuojamas eismo įvykis, na čia turbūt galėčiau skaityti Jurbarko gatvės viduryje tarp Vilijampolės tilto ir Raudonvario plento. Bandau toliau surasti, kiek dar įmanoma aktualesnės informacijos, na kur kol kas bent jau Islandijos plente netrodo, kad čia būtų tų labai, labai didelių pasispaudimų, galbūt eismas truputėlį sulėtėjęs ties Martinava ir, na, važiuojant Islandijos plentu nuo Vilniaus pusės link Ašigalio veduko, bet eismas ten tik sulėtėjęs, na, tokių labai didelių spūsčių oficialiai dar nėra fiksuojama. Tad ir palinkėsiu jums toliau važiuoti saugiai ir toliau važiuoti užtikrintai kartu su radio kelyje muzika, o dabar senas geras, Zeppelin su 2007 hitas ir tai yra Power Forever.

0: Radija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lenkijos policija sulaikė vyrą įtariamą prisidėjus prie Rusijos menininko kritikavusio Vladimiro Putino nužudymo, ketvirtadienį pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Įtariamasis naudojosi Sakartvelo pasu, sakė Tuskas. Jis pridūrė, kad tarnybos dirba siekdamos nustatyti nusikaltimų užsakovą. Rytų Lietuvoje pirmadienį nušautas rusų menininkas, žinomas dėl Rusijos prezidento Vladimiro Putino karikatūrų, greičiausiai buvo nužudytas dėl politinių motyvų, trečiadienį pareiškė Tuskas. Su Prancūzijos vėliava plaukiantis suskistintųjų gamtinių dujų tanklaivis ketvirtadienį išplaukė iš Persijos įlankos pro Hormūzo sąsiaurį, pranešė laivų sekimo platforma. Jungtinių valstijų ir Irano susitarimui dėl karo pabaigos atvėrus kelią šios svarbaus sąsiaurio atidarymui. Norvegijos bendrovės Knudsen OAS Shipping Nante įsikūrusiai dukteriniai įmoniai priklausantis suskistintų gamtinių dujų. Laivas Mraik tapo pirmuoju tokiu Prancūzijos laivų atlikusių šį tranzitą nuo karo yra ne pradžios vasario 28-ąją. Laivų sekimo duomenų bendrovės Kpler valdomos platformos Marine Traffic duomenimis laivas gabeno 76 535 tonas suskystintųjų gamtinių dujų, kurios buvo pakrautos Raslapane, Katare ir plaukė į kasimų uostą Pakistane. Trijų Seimo frakcijų Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos ir krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai ketvirtadienį pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie, suburta 75 balsus Seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Ji šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministrė pirmininkė dirbusią Ingą Ruginienę. Ši valdančioji dauguma trečioji, kurią po Seimo rinkimų sudarė juos laimėję socialdemokratai. Išsižadėta tikslų prieš karą, sustiprinta Irano galia ir išvaistyta 10 milijardų dolerių. Jungtinių valstijų žiniasklaida vieningai smerkė Donaldo Trumpo nuolaidas Iranui susitarime, kuriuo siekiama užbaigti karą. Jungtinių valstijų prezidentas trečiadienį vakarienės prie žvakių šviesos metu Versalyje prie Paryžiaus pasirašė supratimo memorandumą, siekdamas padėti tašką kare, kuris apėmė artimuosius rytus ir sukrėtė pasaulio ekonomiką. Tačiau ketvirtadienį grįžusiam iš Jungtinės valstijas Trumpui teks susidurti su realybe, nes tikimasi kritikos bangos tiek iš konflikto oponentų, tiek iš šalininkų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.

0: Pick-up valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sugrįžtame pas jūs į naują piko valandą. Bičiuliai, smagu, kad esate toliau su radijų kelyje, 11 minučių po 16 valandos. Ir taip, praėjusią valandą atidavėme vieną Bela prizą. Šią valandą jūsų laukia dar vienas žaidimas. Bet galiu pasakyti, kad pralošinėsime 70 eurų ciongo dovanų kuponą, bet koks bus žaidimas, na, dar nenoriu išduoti, kad nepasiruoštumėte, tad laukite šią valandą, kažkurią akimirką mes pas jūs atvyksime. Na, o dabar pas jūs sugrįžtu pakalbėti apie tai, apie ką ši piko valanda ir yra, ir tai yra Kauno keliai 0611422. Toliau galite mums rašyti žinutės, rašyti pranešimus į Facebook ar vaizdo žinutės, balsų žinutės mes taip pat pagrotume savo radijo kelyje eteryje, tad prašome dalinkitės. Taip, na, o šiuo metu vis dar turime, bent jau kiek tenka matyti tas mūsų prabangiasias fotosesijas arba radarus Žaliakalnio terasose prie Savanorių prospekte, taip pat ir Neries krantinėje prie, na, netoli Demokratų gatvės susikirtimo, čia važiuokite saugiu greičiu. Na, ir neperseniausiai buvo pranešta, na, galbūt ir prieš kokį gerą pusvalandį, na, bet kuriuo atveju galbūt dar ši informacija bus aktuali, jeigu ne, tai jau mus informuokite. Tada nuo Aleksoto kalno sukant į Užnemonės gatvę yra sustojęs vilkikas. Ar jis dar ten yra sustojęs, aš nežinau, bet minėjo, jog ten tikrai sunkiai yra, na, pravažiuoti kitiem vilkikam, tikrai yra labai sunku ir galbūt net ir nelabai įmanoma. Jeigu ten jau šio vilkiko nebeturime, parašykite, praneškite ir tuomet mes jau tą informaciją išsitrauksime, na, kad jos daugiau nebesakytume jums. Apie kitus eismo įvykius, ar jų šiuo metu yra, bent jau kitose vietose jų rasti nepavyksta, tikiuosi, kad neprisišnekėsiu, nes dažniausiai, kuomet tai pasakai, tai tą eismo įvykį ir surandi. Bet ne, atrodo, kad daugiau kitų eismo įvykių nėra, tad keliaujame į spūsčių skiltį, na, o iš spūsčių, na, šiek tiek eismas yra sulėtėjęs ateities plente, važiuojant link A1 kelio, na, arba tiesiog ten į Ramučių pusę, tad ties Ramučiais arba ties A1 keliu, šiek tiek yra sulėtėjimas, taip pat ir ties Martinava, na, tai link ateities plento, šiek tiek eismas yra sulėtėjęs, toliau Muravos vedukas, link Na, taip, Muravos vedukas atvažiuojant nuo Vilniaus taip pat yra pasispaudęs, tai ir nuo Karmėlavos, norint kilti į Islandijos plentą ir link toliau važiuojant link Ašigalio veduko, taip pat eismas yra šiuo metu sulėtėjęs. Toliau, na, Pramonės prospekte jau ir iš, na, nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos ir iš Partizanų gatvės ir iš Krėvės prospekto, žiūrint nuo garažų pusės, taip pat truputėlį yra tų pasispaudimų. Na, jau dabar nuo bazų pusės Taikos prospekte link Pramonės žiedo ir ten jau spūsčių šiek tiek yra. Toliau pažvelkime, Birželio 23-osios gatvėje įprasti reikalai, dar vis kelio darbai, kovo 11-osios gatvė taip pat, jie Savanoriais šiek tiek ten spūsčių yra. Na ir nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos. Toliau matome Petrausko gatvę iki Savanorių prospekto, šiek tiek, ne per daugiausia tų pasispaudimų yra, toliau turime ir Šventos Gertrūdos gatvė, ties Birštono gatvė, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, na ten iki Kanto gatvės maždaug, arba iki tos gaisrinės pasispaudimų turime, toliau Jurbarko gatvė, ten kaip įprastai, tarp Vilijampolės tilto ir Raudonvario plento, bet ten jau klausytojas skambino, sakė, kad eismo įvykio jau ten fiksuojamo nebėra, tad ačiū šią informaciją. Jums Raudonvario plentas kol kas tik tai truputį yra palėtėjęs maždaug nuo vakarinio aplinkelio žiūrinti į toliau Raudonvarį, bet didelių spūsčių nėra. Tai vat labai minimaliai iš akių plentas ties akademija. Na ir taip, jau dabar yra matoma, kad jau Islandijos plentas spaudžiasi, na, Ne tik iki Muravos veduko, bet jau ir už Muravos veduko link Ašigalio veduko, jau ten nebėra eismas sulėtėjęs, jau ten automobiliai stoviniuoja ir yra tikrai spūsčių. Na ir wow, jau ir tunelio gatvė matosi, kad spaudžiasi link geležinkelio stoties iki Dainų slėnio, toliau Kalantos gatvė iki 6 forto, na ir Baršausko gatvė eismas yra sulėtėjęs nuo 6 forto važiuojant iki Breslaujos gatvės, toliau ir nuo chemijos žiedo iki šeštojo forto žiedo. Na, tad panašu, kad čia pramonė turėtų anksčiau ir vėliau labiau pasispausti, taip pat ir tunelio gatvė. Na, taip, dėl to uždaryto kelio Masiulio gatvėje prie hidroelektrinės vargų bus. Įdomu tik tai dar kurį laiką. Na, čia panašu, kaip minėjo, kad iki pat vasaros pabaigos. Tad teks, na, ateina vasara geri orai, bet, na, ne visada tų gerų žinių tą vasarą sulaukime. Bet kuriuo atveju geros žinios yra tos, jog toliau esate su radijo kelyje ir taip pat gerą muziką čia grojame ir dar turėsime šią valandą žaidimą. Tad galbūt ta nuotaika jums tai truputėlį pagerins. Likite su mumis.
0: Radijo stotis. Kelyje.
2: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumo.
4: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinės prekes.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.

Bičiuliai, prieš pat orų prognozę pas jūsų sugrįžtu pranešti, na, kiekgi tų turime radarų. Turime dar vieną naują radarą, apie kurį tuoj pranešime, bet kol kas, na, turėjome žinių, jog Žaliakalnio terasose, Savanorių prospekte, turime vieną radarą, kitas radaras Neries krantinėje prie Demokratų gatvės susikirtimo. Na, o apie kitas, na, turėjome žinių, jog Žaliakalnio terasose, Savanorių prospekte, turime vieną radarą, kitas radaras Neries krantinėje prie Demokratų gatvės susikirtimo. Na, o apie kitą radarą kviečiu.

Vaizdo gatvės link Varnių tilto turime prabangę fotosesiją. Tačiau reikia pasisaugoti. Na, dabar pakalbėjome apie radarus, apie fotosesijas, o dabar pašnekėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Penktadienio naktį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarų nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 17 iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 19 laipsnių aukščiau nulio.

0: Na ir dar naujausias pranešimas apie visiems labai aktualias fotosesijas keliuose. Na, tai nėra kaip tas mūsų tipinis radaras, bet mūsų klausytojas Saulius sako, jog priešais Garliavos Baltic Petroleum, sako, prabangų žironai yra testuojami, na, o testuoja labiausiai ant tų, kurie važiuoja greičiau nei galima. Kauno keliuose, primenu dar kartelį, priešais Garliavos Baltic Petroleum, prabangus žironai testuoja, na, vairuotojus, kurie nesilaiko kelių eismo taisyklių, tad važiuokite taip, kaip priklauso.
1: Radio stotis. Reklama. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603-95-200.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957.

0: Laukiame jūsų atvykstant.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Dienos žaidimas.
1: Bičiuliai, dar vienas žaidimas jūsų laukia radijo kelyje eteryje, na ir vėl jūsų laukia žaidimas. Bet prieš tai žinote nuo prizų įsteigėjo Ciongo. Ciongo tai pramogos aktyvaus laisvalaikio bei nuotykių mėgėjams, kurios vyksta dviejose lokacijose. Kauno Mariose Ciongo kviečia išbandyti wake surfą, plaukimą banglente ant katerio sukurtos bangos. Jų kateris sukuria vieną didžiausių bangų Kauno Mariose, o patyrę treneriai daugeliu žmonių padeda atsistoti ant lentos jau pirmosios treniruotės metu. Taip pat siūlo vandens motociklų nuoma, katerių nuoma, draugų kompanijoms bei smagius pasiplaukiojimus pripučiamų ratu. Po pramogų galima atsipalaiduoti jų poilsio zonoje, pasinaudoti griliumi, atsigavinti gėrimais, tiesiog gerai praleisti laiką prie vandens. Antroje lokacijoje Ciongo organizuoja keturračių turus ir orientacinės varžybas. Galima rinktis įvairaus ilgio maršrutus, nuo trumpesnių pasivažinėjimų iki ilgesnių nuotykių be kelyje. Prieš visas pramogas vyksta instruktažas, todėl dalyvauti gali net visiškai pradedantieji. Nesvarbu, ar pirmą kartą sėsite ant vandens motociklo, lipsite ant wake surfo lentos ar važiuosite keturračiu. Ciongo komanda pasirūpins, kad jaustumėte saugiai ir užtikrintai. Ciongo pramogos ypač populiarios gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams, draugų susibūrimams ir įmonių komandos formavimo renginiams. Tad jei ieškote idėjos, ką veikti su draugais ar kolegomis šią vasarą, Ciongo tikrai turi ką pasiūlyti. Ir jūsų laukia žaidimas vėl su garsai. Šiandien pažaisime, na ir turime klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu būsite?
2: Darius.
1: Darius ar Dalius?
2: Darius.
1: Labai, ar R ar L? Kažkaip man nesigirdi.
2: Darius.
1: Darius, gerai, Dariau, pagaliau išsiaiškinau. Dariau, ar mėgstate filmus, ar žiūrite dažnai filmus?
2: Taip, mėgstam.
1: Mėgstat žiūrėti filmus. Tai taip, jūsų laukia dabar žaidimas. Tai yra... Dabar šiame garso takelyje 15 sekundžių išgirsite labai garsią filmo frazę. Ir dabar kol kas nesakysiu, ar tai yra senas filmas, ar tai yra naujas filmas. Kadangi pirmas paskambinote, galite pats pirmas ir pasiimti šiuos kuponus. Ar esate pasiruošęs paklausyti šio filmo garso ir iš kokio tai filmo tai yra garsas? Pasiruošęs paklausyti? Gerai, paklausykime. Sometimes. It's more like surfing than skating. I wish the rain would stop just once. It can't rain all the time. Eric? Ar turite variantą, koks tai galėtų būti filmas?
2: Nu, nelabai.
1: Nelabai, ar ne? Gerai, Dariau, tuomet sulaukime kitų klausytojų, galbūt kažką žinos, iki. Taip, ar dar turėsime variantų tikrai, na, ta frazė filme It can't rain all the time, ir tai yra labai, na, kaip pasakyti, labai tokia gili frazė, nes, na, turiu menį, kad ir kokia ta bloga diena būtų, kad ir kaip blogai, ten viskas sektųsi, visą laiką lyti negali ir kažkada ta saulė turi nušvisti. Ar dar turėsime vieną spėjimą, dar galiu vienas iki paleisti, 0374422202. Na, jeigu galbūt tų spėjimų nebus, aš galiu duoti šiek tiek jums užuominų. Na, tai yra filmas 90-ųjų eros. Gerai, bičiuliai, dar sykį paleidžiu, pagalvokite, koks tai gali būti filmas. 90-ųjų eros filmas, jis yra fantastinis. Sometimes. It's more like surfing than skating. I wish the rain would stop just once. It can't rain all the time. Eric? It can't rain all the time. Šiame filme iš tikrųjų vienas iki, na, ne vienas iki, tiesiog yra nutikęs tragiškas įvykis aktoriui. Galbūt esate tai girdėję. 0374222. Na tai, matau tikriausiai tokia sunki užduotis, bet jeigu norite, na, turėti šansų laimėti, reikės truputėlį pasistengti. Gerai, filmas yra 94-ųjų metų. Ar tai jums sako kažką daugiau? Ar jau galbūt ten kapstote Google ir kas tai galėtų būti? Taip, turime klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną, Daiva.
1: Labą dieną, Daiva. Ar esate didelė filmų mėgėja?
3: Aš šiek tiek.
1: Taip, Daiva. Ar įsivaizduojate, koks tai galėtų būti filmas?
3: Gal Matrica?
1: Matrica? Ne. Matrica yra 99-ųjų metų. Išsiaiškinome, kad filmas yra 94-ųjų. Ačiū už bandymą. Laukime toliau. Taip, ar dar bus bandymų, galiu dar sykelį paleisti jums. Na, dar nenoriu to aktoriaus atskleisti, nes tikriausiai labai greitai išsiaiškintumėte, kas tai yra per filmas, bet taip, turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau. Andriau, jau tikriausiai esate laimėjęs vieną kuponą. Gal leiskime pažaisti kitiems, ar gal kaip manote?
4: Galiu.
1: Taip, Andriau. Taip, Andriau, leiskime.
4: Tikrai dar neatsiemiau, jo.
1: Ai, tai gal atvažiuokite, atsimkite ir leiskime šį kartą laimėti kitiems.
4: Dėkui,
1: Andriau. Iki. Taip, na tikriausiai spėčiau, kad iš praktikos Andrius tikrai žinojo atsakymą. Gerai, dar sykį pagrosiu ir jeigu nesulaukime atsakymo, duosiu dar vieną užuominą. Sometimes. It's more like surfing than skating. I wish the rain would stop just once. It can't rain all the time. Eric? It can rain all the time. Legendinė frazė. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
5: Sveiki, Mantas.
1: Sveiki, Mantai. Ar jūs šią savaitę dar nesate laimėjęs jokių prizų?
5: Ne, aš pirmą kartą.
1: Pirmą kartą. Gerai, patikėsime jumis. Ar galėtumėte pasakyti, jeigu žinote, koks tai filmas, koks aktorius yra pagrindinis šiame filme?
5: Filmas, tai galbūt The Crow.
1: Teisingai. Ir taip, šis filmas iš tikro yra The Crow, Mantai. Sveikinimai jums. Nepadėkite ragelio. Nu ir ką turėjau omenyje, sakydamas, kad tragiškų įvykių. Brandonas Lee vaidino Bruce'o Lee sūnus ir taip pat labai anksti paliko šį pasaulį. Tiesiog labai tragiškas įvykis buvo filmo metu. Kulka tikra. Ginkle buvo įtaisyta ir tas ginklas iššovė ir dėja netekome. Puikaus aktorio filmas yra tikrai puikus. Mantai, nepadėkite ragelio. Greit jums paaiškinsiu, kaip galite šį Tsongo dovanų kuponą atsiimti. Ačiū jums. Ir, na, gerų naudojimų. Iki.

0: Radyo Status.
1: Reklama.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
6: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
0: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
6: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švesime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!
7: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai filman.
10: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Šiek tiek mažiau nei 10 minučių lieka iki 17 valandos. Kaip įprastai, nuo 17 iki 18 valandos kviesime jūs dalyvauti kelyje radare. Ten jūs galėsite mums skambinti gyvai į eterį ir dar padovanosime vieną prizą kelyje radaro pabaigoje už tuos jūsų skambučius ir tas jūsų geras Kauno kelių žinias, du bilietai į Cinnamon kiną. Tad dalyvaukite ir būtinai mes tuos bilietus jums atiduosime. Na ir žinoma, galbūt nebūtinai dėl tų bilietų ten reikia skambinti, o dėl to, kad sukurtume tą vieną bendrą gražią radio kelyje radaro šeimą, kurioje visi vieni kitiems nori pagelbėti, nori pranešti geras žinias iš Kauno kelių. Na, o dabar, jeigu pažvelgsime į Kauno kelius ir kas čia juose vyksta, tai vyksta Pramonės prospekte ir A1 kelyje, važiuojant nuo Vilniaus į Islandijos plentą, darosi liūdna situacija. Na ir galime apie tą situacijas pakalbėti. Bet galbūt prieš tai apie prabangias fotosesijas, kurios buvo fiksuotos, na bent jau šiuo metu panašu, kad nei Neries krantinėje, nors ką čia aš sakau. Visgi panašu, kad vis dar turime tas atrodo fotosesijas tiek prie Žaliakalnio terasų, tiek Neries krantinėje netoli demokratų gatvės susikirtimo, atrodo taip, kad vis dar ten tos fotosesijos yra, radarai stovi, būkite atsargus. Taip pat dar viena fotosesija, kurią mums pranešė Petras nuo Šilainių, nuo Šilainių važiuojant, nuo Strazdo gatvės link Varnių tilto. Dar vienas radaras buvo, taip pat priešais Garliavos Baltic Petroleum, sakė, na galbūt prieš kokį pusvalandį jau, kad na, tikrino prabangiuosius žiūronus mūsų klausytas Saulius. Ar dar ši informacija yra aktuali, nežinau, bet jūs galite visada pasakyti, kas yra ir ko nėra 06 611 422. Taip pat, na, raginame jūs. Dabar mes galime tikrai pagroti visus jūsų pranešimus mūsų Facebook'e, tad jeigu atsiūsite balso žinutę, tikrai balso žinutės jūsų klausosi puikiai eteryje, jūsų balsai čia taip pat. Galite gal man duoti palisėti, galite patys pasakyti, tad jūs galite save išgirsti eteryje, galite taip pat ir, na, kitiems duoti savo balsą išgirsti. Tad viskas, ką reikia padaryti, rašyti balso žinutę su savo kelių eismo informacija ir mes ją tikrai pagrotume eteryje. Tad toks gautųsi kaip ir mini radaras. Taip, na, o dabar pažiūrėkime, kur čia tų spuščių daugiau yra. Na, matome taip, kaip ir minėjau, nuo Vilniaus atvažiuojant iki link Islandijos plento, ten, na, nuo Martinavos maždaug iki pat ašigalio veduko, spūstis yra didelės, jau dabar teks pastoviniuoti. Visas Pramonės prospektas irgi spaudžiasi ir šalimais esamos gatvės, ten tiek Partizanų gatvė, Krėvės prospektas, Elektrėnų gatvės, toliau Chemijos gatvė, link Chemijos žiedo, žodžiu, tikrai spūščių yra, Kalantos gatvė, link Šešto forto žiedo, Tunelio gatvė, ten iki pat, galima skaityti taip pat, iki, na, važiuojant link Kauno geležinkelio stoties, ten iki pat šeštojo forto judame lietai. Na, nuo Tunelio gatvės gal jau kaip spustis, bet, na, nuo dar toliau Baršausko gatvė eismas yra sulėtėjęs. Taip, eismo įvykis dar yra fiksuojamas Tvirtovės alėjoje, čia pat prie Nuokalnės gatvės, arba tik prieš pat įvažiavimą į Utenos gatvę eismo įvykis yra fiksuojamas. Ir įdomu, kas ten tokio įvyko, nes nemažai tų pranešimų iš ten yra atėję. Taip, ir Šiaurės žiedas spaudžiasi iš Muravos pusės. Lukšio gatvė link Žukausko gatvė link Šiaurės žiedo, irgi ten spūsčių šiuo metu netrūksta. Turime Baltijos gatvę, irgi juda lėčiau iki Linkuvos gatvės, arba, na, čia taip, arba iki Žemaičių plento, tiksliau būtų galima pasakyti. Raudonvario plentas nuo miesto atvažiuojant ties, na, dar prieš Ermitažą jau tos spūstis yra, važiuojant į Raudonvario pusę, ten irgi spūsčių yra nemažai. Karalius Mindaugo prospektas irgi link Aleksoto tilto yra tikrai nemenkai jau dabar pasispaudęs. Mickevičiaus gatvė ties Karalius Mindaugo prospektu, Petrausko gatvė ties savanoriais, Kovo 11-osios gatvė ties savanoriais, Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais ir dabar jau net nuo Muravos veduko važiuojant link, na, norint pakilti į Islandijos plentą, ten jau irgi dar prieš tą patį pakilimą, prieš Muravos veduką spaudžiamės ir nuo Karmėlavos taip pat spaudžiamės, norint pakilti į Muravos veduką, tiesiog visur spaudžiamės. Įdomu, kas bus toliau, dar net juk 5 valandos nėra, bet jau galbūt, na, dauguma keliauja po darbų namo. Ramučiai spaudžiasi ties, taip pat ties ateities plentu, ten spūsčių irgi netrūksta ir reikalų panašu, kad bus. Taip, iš tikrųjų Piliakalnio gatvė tiesiosios plentu, ten irgi automobilių eilutė yra, bent jau 5 minutės teks ten pastoviniuoti. Na ir atrodo, tai yra viskas iš tų visų baisiausių ir aktualiausių žinių. Na gerai, galbūt dar galima pridėti lengvą pasispaudimą nuo 9 forto, ten įvažiuojant na, nuo Klaipėdos į vakarinę aplinkelį ir toliau į A5 keletą. Ten tokia lengva spustelė irgi yra matoma. Ir tai atrodo yra viskas, linkiu važiuoti saugiai. Taip pat lauksiu jūsų kelyje radare, kurį aktyvuosime po maždaug 20 minučių arba po 17 valandos. Laukite, kol išgirsite, kad tuos na, tuksėjimus į lygį sieną ir sakymą, kad radaras yra aktyvuotas. Tada mes jį ir aktyvuosime. Gera muzika toliau radio kelyje eteryje ir susigirdime radare po 17.

0: Γελία. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Γελία.
1: Ρέκλαμα.
2: Bičiuliai, vasara – tai juk metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir kelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to ir prateskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir pataginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas savi sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą, nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ir tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkite savo istoriją ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Žygis į kalnus, savaitgalis miške ar poilsis prie ežero. Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knyga. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
6: Kažkam atiteks trečiasis šios piko valandos prizas ir tai yra radaro prizas. Du bilietai Cinnamon Kiną, bet viskas, ką reikia padaryti, paskambinti mums į gyvą eterį 0374-222-02 ir patiems pasakyti aktualią Kauno kelių naujieną. Taip, nu, mačiau neprisiniausiai tik tai, kokią milisekundę buvo užsidegęs mūsų siustuvas, tad kviečiu dar kartelį skambinti, jeigu nepavyko 0374-222-02 ir na, patiems pasakyti, kasgi aktualaus vyksta Kauno keliuose ir kažkas šią progą naudojasi. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu.
7: No, buongiorno, sveiki, gyvi.
6: Buongiorno, Gintarai, aš pasitraukiu savo mikrofoną, reiškitės.
7: Jei galėt pažiūrėti internetą 10 minučių, tai ką? Praėjusiu gimtadienio, noriu pasveikinti visą tą kelyje, kolegos, kai sakoma, gera muzika, kad vis klėtėtų ir klėtėtų, ištvermės, džiaugsmo, nuotaikos geros, pozityvumo, tai vienu žodžiu gaila, aišku, tos vasarėlės dar vis dar nėra, kai sakoma, norim vasaros, maudytis, degintis, keliauti, aišku, su dviračiais galima keliauti vienur kitur, kažkur kas šokinės, kas dar gali kažkur tai išvažiuoti, paskaityti, kaip čia buvo prizai. Na, vienu žodžiu, aišku, jau pamažėjo tiek rytai, tiek vakarai su trafiku, jau kai sakoma, vadinami, arba kamščiai, kaip nežinau, kaip čia pavadinti lietuviškai.
6: Spūstės.
7: Vienu žodžiu, buvo čia prie depo vakarinį, kaip visą laiką, paskui link Meliponių kalno, Linkuvos biškį gatvį, Radvilį, tą Raudondorio plentas biškį, nu, Rinkautai kaip irgi šiek tiek, bet, nu, vis tiek pozityvumo yra, vasarą tik gaila, kad jos nėra. Aišku, kas nori važiuoti jūros, ten irgi šalta, bet tikėkime šį savaitgalį bus, bet tikėjausi, kad kitą savaitę irgi bus geras, bet kiek girdėjau, irgi blogi orai, tai nieko, kaip sakoma, gyvenkim su šypsina, padėkim vienas kitam kelyje ir džiaugimės, kad turim, tai gero ketvirtadienio ir gero ilgo visiems savaitgalių ir gerų atostogų, tai tiek.
6: Ačiū, Gintarai, už skambutį, iki, ačiū už palinkėjimus.
7: Visa.
6: Taip, na, kuomet Gintaras mums paskambina, tai aš iš karto galiu, na, pasidėti mikrofoną į šoną, bent porai minučių, na, ir jau ten pasakys ir apie spustis ir dar linkėjimų. Padalins, taip, du bilietai Cinnamon Kiną atiteks vienam iš paskambinusių, bet, na, reikia sudalyvauti šiame kelyje radare 0374-222-02 ir pasakyti aktualių Kauno kelių naujienų. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
8: Sveiki, Vytautas.
6: Sveiki, Vytautai.
8: Tunelio gatvė į apačią absoliučiai pilna, senai tokios nemačiau,
6: Taip.
8: O jeigu kas galvoja, kad nusuks pro zoologijos sodą ir kažką išloš, tai tik man palaikys kompaniją.
6: Tai jūs bandėte tai padaryti, bet nepaėjo
8: šitas lašimas. Taip, nesekit tuo pavyzdžiu.
6: Supratau, Vytautai. Gerai, Vytauto pavyzdžių nesekite. O Vytautai, ar jums dabar patinka tokie orai, kokie yra šiuo metu? Sakė mūsų klausytojas Gintaras, kad nepatinka. Gal jums patinka šaltesni orai? Ar nėra taip?
8: Na, vertinant su paskutinę savaitę ar dviem, tai labai gerai. Dabar jau.
6: Tai gerai, supratau. Na va, vieni džiaugiasi, kiti ne. Gerai, Vytautai, gerų jums kelių, kaip nors išsilaikykite. Iki.
8: Dėkui jums, geros dienos.
6: Iki. Taip ir girdisi vaikas mažas ir jau pratina prie radio kelyje. Labai gerai plojimai Vytautui. Na, auginame naują kartą radio kelyje. 0374222. 02, toliau laukime jūsų skambučių į mūsų E3. Primenu, visi paskambinę turi šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Na ir ką, tuomet galime pasižvalgyti į tai, kas šiuo metu vyksta tuomet, na, Kauno keliuose iš tos iš bendros informacijos, žinoma, jūsų žinias mes vertiname labiausiai, bet, na, taip, radaras yra atidarytas, žinokite, gyvą numerį tikrai jau 100 kartų esate girdėję. Taip, kažkas skambina mums į mūsų gyvąją liniją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
0: Sveiki, Audrius.
6: Sveiki, Audriau, kaip jūs šiandien laikotės?
0: Gerai, viskas tvarkoja, važiuojam, bet labai užsikišę jau nuo pramonės, Baršausko čia link, aukštų iš Šančių, kad pasukti į Breslaujos gatvę, tai visi laukia labai nuo molo, galima sakyti. Žodžiu, kažkas kišasi kažkur.
6: Turbūt visas Kaunas šiuo metu yra pasispaudęs, kur tik benuvažiuosi.
0: Vasarą viskas tvarkoja, turėtų žmonės biškiai atostogauti.
6: Na taip, tikriausiai tas uždarimas... Heso, tikrai labai spėjau taip pat prisideda prie to.
0: Aš manau, taip pat įtakoja Heso tas.
6: Labai tikriausiai įtakoja. Supratau, gerai. Vytautai, ne Vytautai, Audriau, laikykitės. Ačiū už skambutį, iki.
0: Iki.
6: Štai, dar net neįpusėjo pirmasis radaras, aš jau pradėjau maišyti vardus. Audrius paskambino, ačiū Audriaus skambutį, turite šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Nu, kalbant apie orus, man asmeniškai aš tokius orus rinkčiausi, nežinau, turbūt 9 kartus iš 10, tiesiog aš negaliu pakęsti tų karštų orų, man saulė nepatinka. Wow, taip, tikrai girdėjote, kaip man nepatinka ta saulė, tad aš geriau rinkčiausi tokį, na, šaltesnį orą be saulės, bet svarbiausia, kad nelytų. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu.
4: Labą dieną, Povilas.
6: Povilai, sveiki, Povilai. Ar jūs, ne jūs vakar laimėjote kelyje radare?
4: Aš laimėjau.
6: Sveiki, sveikiname, Povilai. Smagu, kad dar kartelį skambinate. Ar tokios pačios geros nuotaikos šiandien keliuose, kaip vakar jūsų buvo laimėjus prizus?
4: Man visada gera nuotaika.
6: Visada gera nuotaika. Gerai. Tai ar tokie pat geri keliai šiuo metu yra Kaune? Jums.
4: Nu, keliai tai pasakiškai, žinokit. Stovi savo ramiai tunelio gatvėj.
6: Ai, tunelio gatvėj, savo radio kelyje klausot. Cigarą prisidegęs, nematot problemų, ar ne?
4: Panašiai, žinokit.
6: Panašiai. Gerai, tai tikrai, ne, ten pritarėte, kad...
4: Pašausko tunelio pramonės čia link, kaip sakyt, link stoties, link čia važiuojant, tai čia nieko gero.
6: Supratau, gerai, nieko gero, toliau tunelio gatvėje. Ačiū, Povilai, už gerą informaciją.
4: Ačiū.
6: Iki. Taip, na, Povilui tai tikrai, jeigu ir šiaip gera informacija būna ir dar prizus laimi prie to paties, tai... Čia tikriausiai ta gera karma atsiliepia, ar ne? 0374222202, turime dar vieną skambutį kelyje radare. Taip, pašnekėjome su pip, arba čia pakėlėme ragelį ir labai daug negražių žodžių pasakė į vieną vietą, tikriausiai tai buvo klausytojas nepatenkintas. Situacija Kauno keliuose. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
9: Sveiki, Gintarai.
6: Sveiki, Gintarai, jūs esate antras Gintaras, prisiminkite, Gintaras du būsite. Gerai, kaip laikote šiandien?
9: Leidžiuosi į Raudos dvarį, tai čia jau suselė nuo akademijos nemaža.
6: Ai, nuo akademijos jau supratau.
9: Jo, nuo akademijos jau tenais jau pastavinės set. Ir galėtų būti mažiau tų gudročių, kad prie norėtų į priekį važiuoti.
6: Taip, ir
9: labai
6: čia...
9: Labai kreitinės situacijos sudaro, sunkia svorė kreitį nesustoja kaip jie.
6: Taip, ta pati esminė problema kaip ir kiekvieną dieną. Na, tikriausiai
9: taip,
6: ten radio kelyje... Ne...
9: Dažnai
6: taip. Taip, problema ta, kad radio kelyje neklauso, kas radio kelyje neklauso...
9: Tai būtent, ne, bando jie pabūti gudresni, kad 10 minučių nepasavėtų.
6: Na taip, tikrai. Taip, iš tikro taip, tyrimai yra nustatyti, jog kai kuomet neklausai radio kelyje, vairuoja 50% blogiau.
9: Galėtų paliesti, pasavėtų nubaudotų ne vieną.
6: Taip, supratau. Gerai, ačiū už puikiai informaciją, Gintarai, iki. Taip, nepatikrinti faktai. Jeigu radio kelyje neklausai, vairuoji tu blogai. Klausai radio kelyje, išgirsti puikios informacijos ir gerų atsiliepimų iš kitų klausytojų ir iš karto na, tu vairuoji neįtikėtinai geriau. Tikrai nepatikrinti faktai, bet tikriausiai teisingi. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
10: Sveiki, Petras.
6: Sveiki, Petrai. Kaip jūs šiandien laikotės?
10: Na, tai visai neblogai, galėčiau iš tikrųjų pritarti, nes man tos oras tik 25 šilumos kaip būna.
6: Taip.
10: Ir ten, labai faina dirbti ir laukia būti, nežinau, gali būti aktyvus.
6: Taip.
10: O kai karščiau būna, tai nelabai, aš ten mėgėjęs kaitinti.
6: Su taip.
10: Ir ten, labai faina dirbti ir laukia būti, nežinau, gali būti aktyvus.
6: Taip.
10: O kai karščiau būna, tai nelabai, aš ten mėgėjęs kaitinti.
6: Supratau, tai

0: didesnis, negu mačiau prie garsios policijos, tai visą laiką būna.
1: O, nėra šiandien, ne, tai taip,
0: šiandien nėra, bet sakau, laisvas kelias.
1: Supratau.
0: Laisvai per žemus šalinius galima įdėti.
1: Supratau. Petrai, ar, na, jeigu kuomet vis tiek ateis kažkada karšti orai, ar visuose autobusuose pas jūs veikia puikiai visi kondicionieriai?
0: Galiu pasakyti tiek, jeigu neveikia, mes turime informuoti ir greit reaguoti.
1: Supratau.
0: Kad būtų defektas pašalintas, taip, neturi veikti.
1: Greito reagavimo būrėjai iš Kauno autobuso
0: taip, atvažiuoja ir greitai informuoti, kad iš tikrųjų, jeigu pamatom, jau dabar tvarko daug autobusų, kurie vis tiek kartais genda tokie dalykai.
1: Taip.
0: Tai reikia, jau dabar net ruošia.
1: Supratau. Petrai, ačiū už puikų skambutį, ačiū už informaciją ir toliau jums gerų darbų ir gerų kelių. Iki.
0: O jums visiems gerų kelionių.
1: Wow, super. Ačiū už palinkėjimą. Iki.
0: Iki.
1: Toliau radaras tęsiasi, taip, na, pakalbame apie kelius, apie orą, apie kondicionierius automobiliuose, na, viskas gali praversti, ypač, na, tikrai, karštą vasaros dieną, kuomet važiuoju su autobusu, tikrai norisi, kad visose autobusuose veiktų. Numerį galų 996 šiuo metu esame kelyje radare ir laukime jūsų skambučių mūsų gyvąją liniją 0374222 02, tad jeigu norite susisiekti, greitai skambinkite mūsų kitų numerių, arba jeigu ne, mes keliausime į reklaminę pauzę. Tad kviečiu jūs dalintis. 5, 4, 3, 2, 1 ir žiūrėkite, pataikė. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu.
2: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kaip jūs šiandien laikotės?
2: Ai, neblogai, tik tai labiau kaip visada biškai tenka pastovėti. Teko.
1: Taip, jau šiandien, Andriau, pridalinote informacijos apie prabangias fotosesijas. Na, kaip visada, tai ką šiandien mums paserviruosite dar?
2: Tai norėjau patvirtinti, kad dar Neries kemptynį, ką tik pravažiavau, vis dar yra ta fotosesija.
1: Vis dar? O galbūt matėt, kas savanorių prospekte, ar dar turime ten, ar dar neteko
2: ne, važiuoti? Ne, savanorių dabar neteko važiuoti. Ai. Važiavau nuo pilies pusės, tai tenai kamščiuojas visur, tai
1: ai, nuo pilies
2: tenka pastovėti.
1: Supratau, tai dar Neries krantinėje važiuojame atsargiau, ten ties demokratų, ar ne, ten susikirtimu.
2: Jo, neaišku, ar dar ilgai jinai bus, bet supratau. Šiuo metu dar yra.
1: Gerai, supratau, super. Andriau, ačiū už gerą informaciją ir gerų kelių toliau, iki.
2: Dėkui, viso.
1: Taip, Andrius irgi vakar pasiėmė dar ir prizą ir čia nepriseniausiai Cinnamon bilietus laimėjo, na tiesiog tobula savaitė mūsų klausytojui Andriui. Ir jūs dalyvaukite, kažkada ir jums atiteks, na, tokia įspūdinga diena. Gerai, paskutiniai skambučiai 0374222202 ir darome reklaminę pauzę, jeigu toliau čia ganėtinai viskas ramu yra, tad 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, keliaujame ir aš išvykstu kol kas į Vilnių ir į Klaipėdą.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją, inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Ruošitės atsinaujinti

0: tavo kiemą. Gal gilynas, gal takeliai, o gal trūksta kažko iš akmens. Ponas akmuo turi visko, ko reikia. Natūralus akmuo ir akmens skalda jūsų kiemui, sodui ar net vidaus interjerui. Platus pasirinkimas, patikima kokybė, profesionalūs specialistai. Užsukite į aikšteles. Vilniuje Granito gatvėje 5, Kaune Elektrėnų gatvė 16, Klaipėdoje Liepų gatvė 87, Klovainiuose Pakruojo rajone Gamyklos gatvė 2. Arba ieškokite internetu. Ponas akmuo mo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumer, sodui, namams ir tau.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Dar vienas kelyje radaras yra atidarytas ir aktyvuotas. Turite šansą dabar čia skambinti mūsų gyvuoju telefonu 0374222202 ir turėti šansą laimėti trečiąjį mūsų šios piko valandos prizą ir tai yra du bilietai į Cinnamon kiną. Jeigu paskambinsite, pasakysite kokią aktualią Kauno kelių informaciją mūsų gyvuoju telefonu, turėsite šansą tuos bilietus laimėti. Na, o spręsime iš tų, na, kas dalyvaus ir ten išsuksime tą stebuklingai ratuką, kuris nusprendžia, kuris vardas yra laimingasis. 0374222202, dar sykį pagituoju, galite mums skambinti, na, o aš dabar apžvelgsiu tą informaciją, kurią jau esame gavę, arba kas dabar iš bendros informacijos yra matoma, na, vis dar iš Vilniaus atvažiuojant didelį automobilių eilė, ten iki pat ašigalio veduko, na, bet jį prasideda, tas pustis ten ties Martinava, na, pavažiavę šiek tiek toliau už Krūnos tilto, pamatysite ties Martinava ilgą eilutę. Taip pat ateities plentas ten spaudžiasi ties Ramučiais ir patys Ramučiai panašu, kad ties ateities plentu, na, žodžiu, ten tikrai įtempta situacija yra nuo Karmėlavos, norint įvažiuoti į Islandijos plentą, teks pastoviniuoti dar prieš pakilimą, taip pat, na, ir taip, atrodo, kad taip leidžiantis čia iš Islandijos plento į A6 kelią, na toliau į tą į Karmėlavos kelią, ten taip pat dar prieš tą nusileidimą šiek tiek turime ir ten spuščių. Taip, Pramonės prospektas, na ar jis šiuo metu spaudžiasi dar tikrai, spaudžiasi ir neprastai, Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo ten, na maždaug iki Telekomo sankryžos, atrodo labiausiai turime spuščių ir turime klausytoją. Kelyje radaras, laba diena, ko vardu?
2: Labą dieną,
1: ko vardu?
2: Vakarį,
1: smagu, kad turime, čia tikriausiai būsim mūsų vienas mažesnių klausytojų, ar ne?
2: Ne, pirmą kartą skambinu.
1: Ai, supratau, gerai vakarį, ką mums nori pranešti?
2: Nuo Dainų slėnio iki pat autobusų stoties susikimšė.
1: Yra. Nuo Dainų slėnio iki pat autobusų stoties. Supratau, vakarį, ar ilgai mūsų jau klausai?
2: Taip.
1: Ilgai patinka radijas kelyje?
2: Visada treniruočiau važiuodamas klausau.
1: Geras vakarė, smagu turėti mūsų, na ir jaunesniųjų klausytojų. Perduok linkėjimus savo mamai, jog augina naują radijo kelyje kartą ir labai gera žinoti. Iki vakarį, ačiū už skambutį.
2: Iki.
1: Taip, nuo Dainų slėnio iki pat autobusų stoties, sako mums mūsų mažasis klausytojas vakaris, jog ten turime, na, tų spuščių, tikrai panašu, kad ten mes pasispaudžiame ir dar kartelį, jeigu klausai manęs vakario mamą ar tėtį ar galbūt abu, didelis jums, na, didelė pagarba arba respektas už tai, kad savo mažuosis pratinate prie radio kelyje. Ačiū jums, turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu?
3: Labą vakarą,
1: labą vakarą. Tomas. Taip, Tomai, sveiki, kaip jūs šiandien laikotės?
3: Nu, kaip, kamščiuose kaip ir daugelis.
1: Kamščiuose kaip ir daugelis. Taip, klausome jūsų, kurgi tų kamščių mes turime?
3: Taip, aš važiuoju iš Petrašiūnų į Aukštosius Šančius. Tai pradėjau stovėt apačioj Kalantos prieš kylantį į kalną link šešto forto žiedo.
1: Taip.
3: Ir dabar girdėjau, vakaris pasakojo, kad nuo Dainų slėnio iki autobusų stoties kamštis. Tai aš manau, kad čia tas pats kamštis. Nes Baršausko dabar stovimo prie molo. A. Tai pavažiuoju kelis metrus.
1: Tai gal jūs ten visai netoli vienas kito esate prie vakario? Kažkur važiuojate.
3: Ne, tai aš kaip suprantu, jeigu jau sakė, kad iki autobusų stoties, tai jie centre giliai, o aš dar va molo tik matau.
1: Ai, supratau. Gerai, na, ką jau padarysi? Bet, na, galbūt tas spūstis dar greitai jums ir nesibaigs, bet smagu, kad bent jau su radio kelyje tą spūstį kenčiate. Tomai,
3: reikia padėti vieni kitiems.
1: Labai gerai, dėl to šis radaras ir yra tuo puikus. Ačiū Tomai ir, na, kaip nors, iškentėkite. Iki.
3: Iki, sėkmės.
1: Ačiū. Taip, na smagu, tikrai toks ganėtinai aktyvus radaras. Dar toliau priimame jūsų skambučius 0374222. 02, jeigu norite turėti šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną, skambinkite mums į mūsų gyvąją liniją. Taip, na kaip ir minėjau, Taikos prospektas ten iki, na nuo pramonės žiedo, maždaug iki telekomo sankryžos, bent jau kiek man yra matoma dar pasispaudžia. Taip, eismo įvykis yra įvykęs Savanorių prospekte, bet čia taip, visai netoli Žemaičių gatvės tą eismo įvykį turime, čia netoli yra ir Bitė Lietuva, kažkas čia yra nutikę, taip pat ir ten spustišiokia tokia yra iki to Žemaičių gatvės Savanorių prospekte, truputėlį pasispuščiu automobiliai. Taip, Raudonvario plente minėjo, kad nuo akademijos, ar dabar dar nuo akademijos tų spuščių yra ten leidžiantis Raudonvario plentą, aš nesu tikras, bet galbūt, na, pasitikėsime mūsų klausytojais. Iš tikrųjų, iš Klaipėdos atvažiuojant turime didelę spūstį ties, na, link 9 forto ir norint toliau, na, įvažiuoti į vakarinę aplinkelį, tad tikrai ten irgi, na, ganėtinai netrumpa automobilių įlūtė yra, galbūt kažkas ten važiuojate iš Klaipėdos ten link 9 forto, galbūt kažkas galėtumėte pakomentuoti, kokia ten yra situacija. Gerai, panašu, kad apsiraminame truputėlį šiame radare. Bet gera žinoti, kad vis tiek tų klausytojų yra. Gerai, dar paskutinis šansas su mumis susisiekti 0374222. 02, 5, 4, 3, 2, 1. Gerai, tiek tų žinių. Dar sugrįšime į paskutinį radarą ir nuspręsime, kas laimės du bilietus į Cinnamon Kiną.
0: Radio stotis. Reklama. kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 52 31 770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Vasara jau čia. Metas nuotykiams ir kelionėms gamtoje su augintiniu. Veterinarijos vaistinė Laiminga Odega kviečia vasarą pasitikti saugiai ir skaniai. Birželį taikome 15% nuolaidą visiems skanėstams bei atrinktoms priemonėms nuo erkių. Laimingos odegos asortimente rasite viską savo augintinio vasarai. Daugiau informacijos. laimingaodega.lt Laiminga odega. Kai odega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
6: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Lieka 9 minutės iki 18 valandos, aktyvuojame trečiąjį paskutinį radarą ir laiko dar yra. Galite mums paskambinti, jeigu turite tikrai svarbių žinių iš Kauno kelių, 0374222202, laukiame jūsų skambučių, galite mums skambinti dabar ir dar turėti šansą, laimėti bilietus į Cinnamon kiną. 0374222202. Ar dar turėsime klausytojų? Viskas priklauso nuo jūsų pačių, bet aš dar sykį apžvelgsiu visą turimą informaciją, kuri yra šiuo metu matoma Kauno keliuose. Taip, vis dar Raudonvario plentas. Čia nuo Raudonvario plentu važiuojant, maždaug nuo vakarinio aplinkelio, ten į Raudonvarį, nuo miesto pusės šiek tiek, dar ten yra. Panašu, kad pasispaudimų, toliau tunelio gatvė vis dar taip pat spaudžiasi link geležinkelio stoties, arba ten tikriausiai link autobusų stoties, kaip kiekvienas supranta. Taip, dar eismo įvykis tunelio gatvėje. Čia taip panašu, bet čia panašu, kad važiuojant nuo Raudonvario plento link į Baršausko pusę, čia kažkas yra nutikę. Tačiau turime taip pat spūsti tunelio gatvėje šiek tiek ties Breslaujos gatvė. Taip pat ir pačio Breslaujos gatvėje šiek tiek ties Baršausko gatvė, ten irgi yra tų pasispaudimų. Toliau Radvilėnų plentas šiek tiek yra irgi pasispaudęs link Baranausko gatvės, Taikos prospektas taip pat, nuo Taikos žiedo labiausiai iki Telekomo sankryžos, po to truputėlį toliau pavažiavo švaru ir nuo Studentų gatvės ten iki Aklųjų sankryžos truputėlį eismo yra daugiau. Taip, ir nuo pačio nuo šeštojo forto žiedo Baršausko gatvė, ten iki Breslaujos važiuojant spūsčių, taip pat yra ir nuo Kalantos gatvės Kalantos gatvėje ties link šešto forto važiuojant ir vis dar nuo Draugystės gatvės Pramonės prospekte iki šeštojo forto ir nuo toliau jau Pramonės prospekte nuo Saulėtekio važiuojant žiedo iki Muravos sankryžos, ten taip pat vis dar šiek tiek tų pasispaudimų turime, Kovo 11-osios gatvėje ties Savanoriais, Birželio 23-osios gatvėje taip pat dėl kelio darbų yra pasispaudusi, nieko ten naujo, nieko ten tikrai nieko neįprasto tokio nepasakysi. Taip, kaip visada, ten didžiojo gatvė, truputėlį ties Garšvės gatvė, lengvi pasispaudimai, nieko per daug rimto nėra. Minėjo neperseniausiai, dar praeitame radare mūsų klausytojas Andrius, kad Neries krantinėje ten ties Demokratų gatvė, ten gatvės susikirtimu, sakė, jog ten buvo prabangi fotosesija ir ji vis dar yra, garantuoti negaliu, tiesiog galiu palinkėti jums, truputėlį prižiūrėti savo automobilio greitį. Ir tikriausiai tai bus viskas, ką aš galėjau pasakyti jums šiuo metu, vis dar pasitikrinu. Taip, paskutinis šansas jums prisiskambinti 0374222202 arba sprendžiame, kam atitenka bilietai į Cinnamon kiną. Gerai, 5, 4 ir štai kažkas labai greitai naudojasi šią galimybę. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
2: Sveiki dar kartelį, Povilas.
1: Sveiki, Povilai, klausau jūsų.
2: Žinokit, Garšvės gatvė ir didžioji gatvė nieko nėra, laisvai važiuoti, jokių kamščių.
1: Gerai, supratau, tuomet viskas.
2: Pravažiavau.
1: Labai gerai, tuomet šis radaras ką tik pasiteisino ir jūs esate tas, kuris mane pataisė. Ačiū labai, Povilai, puikia informacija, iki. Taip, nepamirškite, jeigu kažką aš pasakau ir manote, kad, Daumantai, ką tu čia per nesąmonę pasakėjai, tai drąsiai nebijokite, paskambinkite ir pasakykite ir padėsite kitiems klausytojams. Viskas gerai, kelyje radaras šiandien yra uždaromas, dabar aiškinsimės, kas laimė bilietus į Cinnamon kiną ir vėliau keliausime ruoštis žinias. Tad jūsų vardai čia yra visų sudėti, dabar įsidėsime juos į savo stebuklingą ratuką. Ir kažkam atiteks plojimai. Kelyje radaro laimėtojui, kuriam atitenka trečiasis prizas, du bilietai į Cinnamon kiną. Tad sukame ratą ir žiūrime, kam atitenka šiandienos bilietai į Cinnamon kiną. Ir wow, tiesiog kaip gera žinoti. Jeigu manęs klausai vakarį arba tavo mama, susisiekite su manimi 0611 422 22 mūsų bendruoju telefonu, nes vakarį tu žiūrėsi gerus filmus Cinnamon kine. Mūsų mažasis klausytojas Vakaris šiandien laimi prizus, pasveikinkite jį. Iš tikro žiauriai gera žinoti, kad turime tuos savo... Na, turime tą naują kartą, kuri auga vis tiek kartu su radijų kelyje ir tikrai gera žinoti, kad su mumis, na, su mūsų muzika ir su mūsų programa tie vaikai užauga ir galbūt perims visas vadžias vėliau už savo tėvų. Tad sveikinimai tau, Vakarį, plojimai tau. Na ir visiems kitiems galiu pasakyti, kad ir toliau mes čia prizus kelyje radare turėsim ir šią savaitę. Dar prizai nesibaigė, nuo pat ryto iki pat vakaro dar vis tų mes prizų atiduosime. O kelyje radare mes bet kuriuo atveju kažkam vis tiek tuos prizus išdalinsime. Tad likite toliau su radiju kelyje, 18 valandą jūsų laukia žinios. Labai tikiuosi, kad Vakaris arba Vakario tėvai su manimi susisieks ir galės tuos bilietus į Cinnamon kiną atsiimti. O visiems dabar linkiu paklausyti geros muzikos ir susigirdėti su manimi žiniose.
0: Radio stotis.

0: lygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Latvijos parlamentas ketvirtadienį priėmė civilinės gynybos ir katastrofų valdymo įstatymo pataisas, kuriuose numatomos kompensacijos už karinių veiksmų nulemtų incidentų sukeltus nuostolius. Pataisomis nustatoma, kad technogeninės katastrofos dabar apims ir karinių veiksmų nulemtus incidentus, įskaitant atvejus, kai žala padaroma užsienio karinė technika arba jos veikimu. Įstatyme taip pat patikslinta įstaigų kompetencija. Gynybos ministerija koordinuos katastrofų valdymą ir karinių incidentų atvejais. Kompensacijas galės gauti juridiniai ir fiziniai asmenys už žalą infrastruktūros objektams, turtui, pasėliams, miškui ir gyvuliams. Rusija perdavė Ukrainai 522 žmonės, kurie rusų teigimu yra žuvę ukrainiečių kariai. Palaikus ketvirtadienį pranešė pareigūnai. Rusijos parlamento narys Šamsailas Saralyjevas patvirtino šią informaciją Rusijos transliuotojui RBC. Jis teigia, kad Rusija mainais atgavo 33 savo karių palaikus. Ukraina nepranešė ar perdavė kokių nors palaikų Rusijai. Ukrainos karo belaisvių reikalų koordinavimo štabo nuotraukose matyti kaukėti vyrai su baltais kombinezonais iškrauna baltus sunkvežimius. Trijų Seimo frakcijų Lietuvos socialdemokratų partijos Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai ketvirtadienį pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie suburta 75 balsų Seime turinti dauguma ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Į šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministrė pirmininkė dirbusią Inga Ruginienė. Ši valdančioji dauguma trečioji, kurią po Seimo rinkimų sudarė juos laimėjo socialdemokratai. Seime skinasi kelią siūlymas nustatyti konkretų šildymo sezoną. Nuo spalio iki gegužės taip pat skatinti daugiabučių šilumos punktų modernizavimą bei šilumos gamybą iš elektros. Parlamentarai ketvirtadienį pasvarstymo pritarė tai numatančiam šilumos ūkio įstatymo pataisoms. Pakeitimai numato, kad apie būtinybę atlikti šilumos punkto remontą tiekėjas įspėtų prieš 12 mėnesių ir tai turėtų atlikti namų bendrijos ar namo administratoriai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Gatvės rokas. Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausių pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laiku.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
0: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
6: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švesime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!
7: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
8: Sveiki sugrįžę, bičiuliai, judami į paskutinėje mūsų laidos valandą, 16 minučių po 18 valandos. Smagu, kad esate toliau su radiju kelyje. Gera tikrai tai žinoti ir, na, smagu, jog toliau. Nors ir baigėsi tas 26-asis mūsų gimtadienis, bet prizai toliau išlieka. Na, piko valandoje jau 3 prizus atidavėme, taip pat sveikiname mūsų klausytoją Vakarį, kuris atsiėmė tos prizus ir galės su savo mama ar tėčiu ar bendrai su visa šeima nueiti pasižiūrėti kokį nors gerą filmą į Cinnamon kiną. Rytoj taip pat piko valandoje jūsų laukia žaidimų, tad kviečiu taip pat klausyti, bet piko valandai yra labiausiai apie kelius, tad bent jau dabar aš jūs agituoju dalintis Kauno kelių informaciją telefonu 0611422, taip pat ir mūsų Facebook'e, Radijas kelyje, čia galite mums rašyti. Labai rekomenduojame, atsiųskite balso žinučių. Tikrai, na, kiek jų buvo gauta, pavyzdžiui, vakar, jų labai daug čia mes grojame. Mūsų eteryje tikrai jos skamba puikiai. Jūsų balsai yra nuostabus, tad galite savo balsu atsiųsti čia mums kokią žinutę į Facebook'e. Ir būtinai mes ją pagrotume mūsų eteryje. Juk jūs esate kauniečiai, viską čia apie tos kelius žinote geriausiai, tad savo balsu ir jūs išgirsite, ir jūs patys save galėsite per radiją išgirsti. Na, tiesiog vieni pliusai čia yra. Gerai, na, o dabar nukeliaukime pasižvalgyti į tai, kas vyksta, na, šiuo metu Kauno keliuose. Na, ir tikiuosi, kad manęs Kauno keliai nepaves ir man visą tą informaciją parodys kuo puikiausiai. Labai prašau. Taip, na, tikrai spūsčių yra gerokai. Kaune šiuo metu sumažėja, dar vis matome iš Vilniaus atvažiuojant Na jau už Martinavos tos spūstis prasideda, arba ties Martinava, arba dar aiškiau tiesiog ties ateities plentu, maždaug pamatysite tas spūstis ir dar vis važiuojant iki Muravos veduko didžiausios spūstis ir už Muravos veduko Islandijos plentu judant link Ašigalio veduko, na ten jau eismas tiesiog sulėtėja, bet atrodo, kad ten tiesiog labai lėtai jau nebejudame. Nuo šeštojo forto žiedo važiuojant toliau Baršausko gatvė iki Breslaujos gatvės vis dar eismas yra tikrai sulėtėjęs, toliau nuo, na, galima skaityti, ten vis dar pasispaudžiame, nuo chemijos žiedo iki šeštojo forto žiedo, taip pat eismas juda truputėlį lėčiau. Labai lengvai Baranausko gatvė, nuo Radvilėnų plento važiuojant, vis dar Birželio 23-osios gatvėje, na, iš tikro, ten galima skaityti ir nuo Birželio 23-osios iki Telekomo sankryžos, ten tų spūščių yra šiuo metu kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu. Ir taip, keletas eismo įvykių taip pat yra vis dar matoma, na, vienas iš jų yra įvykęs Savanorių prospekte, netoli Žemaičių gatvės, ten visai šalia yra ir dar Bitė Lietuva pastatas, tad čia pasisaugokite, taip pat čia ir spūsti turime, kuri yra važiuojant link Žemaičių gatvės Savanorių prospekte. Toliau, kad dar matome Kalniečių gatvę truputėlį pasispaudusi, taip, dar matome kažkoks eismų įvykis tvirtovės, Nuokalnės gatvės, Circle K, čia jis yra įvykęs. Na, ar dar kažkokių šiuo metu žinių mes šiek tolesnių turėsime? Bent jau Raudonvario plentas matosi yra švarus, taip pat važiuojant nuo akademijos link Raudonvario, ten taip pat nieko jau rimtesnio nebėra matyti, tad atrodo dar, kad tunelio gatvę galima pridėti važiuojant link geležinkelio stoties, tai vis dar, na, nebe, galima sakyti taip, lygiai iki pat iki Dainų slėnio važiuojant iki geležinkelio stoties tų spūščių yra. Ir visur kitur tikriausiai jau nebelabai, ką mes galime ir pridurti, bet ką galėčiau jums pridurti, tai, na, galėdamas pasakyti, kokie orai bus artimiausiu metu. Tad mes jų ir paklausykime. Orų prognozė. Penktadienio naktį žemesnė lietaus nenumatoma, vėjas vakarų nuo 3-8 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Dieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų nuo 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 20-25, pajūryje nuo 17-19 laipsnių šilumos. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 24-29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Dar vienas savaitės atradimas atkeliavo pas mus. Ir šiandien smagu, jog, na, ne telefonu turime pokalbį, turime gyvą pokalbį iš mūsų studijos. Ir tai yra atlikėja ir dainų kūrėja, muzikinių TV projektų dalyvė ir jau išleidusi du mini albumus. Ir dabar šiandien pristatys savo naujausią dainą Viskas. Studijoje kalbame su Mantvile. Labas, kaip sekasi?
3: Labas, gerai, puikiai.
2: Iš Vilniaus atvykai, ar ne?
3: Taip, taip.
2: Kaip kelyje sekėsi?
3: Sunkiai šiaip, tikrai nemažai srauto buvo, nemažai tokių mini avarijų, tai teko paspaus biškį.
2: Mes kaip tik turime rubriką Kelyje radaras, tai aš tau visiškai pritariu šiandien, na ir apskritai, toks, na, truputėlį lengvas balaganas keliuose yra. Koks jausmas pas mūsų studijoje apsilankyti? Ne pirmą kartą tikriausiai jaučiasi, ar ne?
3: Ne pirmą kartą, bet tikrai labai, labai smagu čia pas jūs.
2: Tikriausiai, kaip anksčiau buvai, truputėlį čia viskas atsinaujinė, ar ne, nuo paskutinio karto?
3: Jo, aš atėjau ir sakau, kad čia kažkas kitaip.
2: Kažkas kitaip, supratau. Kaip apskritai pradėjai savo muzikinį kelią, gal galėtum papasakoti?
3: Šiaip viskas prasidėjo tikriausiai per karantiną, kad pradėjau kurti būtent per karantiną.
2: Kaip Mantvilė, ne?
3: Jo.
2: Kaip seninis vardas jau.
3: Jo, buvo toks vienas produceris, kuris pasiūlė man nemokamai padaryti dainą ir aš jam tada pasakiau, kad turiu labai daug kūrinių parašius, nors neturėjau nei vieno. Ir kai jisai išsirinko mane, kad padarys man tą dainą, tai aš tada sėdau prie pianino ir pradėjau kurti ir taip pradėjo viskas po truputėlį vystytis.
2: Supratau, gera žinoti. Kaip dabar jau šiuo metu, ne po visų tų karantinų, daug metų iš tikrųjų praėjo, kaip dabar aktyviai šiuo metu muzikuoji, rašinėji, ką dabar apskritai veiki su muzika?
3: Tai pagrindinis šiaip mano darbas yra muzika, aš koncertuoju daug, kuriu muziką, dabar pradėjau su šita daina, toks prasidarė naujas etapas, nes truputėlį buvo muzikinė, kūrybinė krizė man ištikus, tai dabar kažkaip jaučiu, kad po truputėlį tos singlus ir leisiu.
2: Bet čia toks normalus dalykas, ar ne, tikriausiai kiekvienam muzikantui, kad nesikuria, atrodo, nesirašo niekas, ar ne?
3: Jo.
2: Supratau. Balandį baigėsi muzikinis projektas Didysis chorų mūšis, dalyvavai ir jame kartu su Panevežio purpuriniu choru ir iškovojote dar antrą vietą. Tai tokie projektai, koks jausmas jose dalyvauti, kokie įspūdžiai ir galbūt prie tų įspūdžių, kiek patirties tu gauni galbūt kaip atlikėja juose?
3: Mm-hmm. Tai šiaip labai, labai man atrodo naudinga tokie projektai yra, ypatingai jeigu ne tik esi tokiam būry, bet ir nori būti solo atlikėjęs, nes labai daug patirties išsineši, aš pati turėjau keletą irgi solo partijų šitam projekte, tai tikrai buvo, nu, labai buvo intensyvus laikas, bet visai kitaip save kažkaip atrandi, televizija vis tiek turi savo to šarmo, tai jo, labai gerai.
2: Supratau, bet tikriausiai, kai chore dainuoji, tarp visų nėra galbūt tai baisu, kai tave pastato, dabar tu esi pagrindinė, žiūrėk, dainuok, ar ne, visai kitas. Aišku. Na, kalbant apie tavo muziką, kaip tu galėtum save apibūdinti, na, naujam klausytojui? Koks galbūt yra tavo stilius? Ar tai yra, tu nori labiau koncentruotis į ramesnę muziką, R&B ir panašiai? Mhm. Koks yra tavo stilius?
3: Aš manau, kad aš vis tiek kuriu pop muziką. Mano šiek tiek, sakyčiau, skiriasi muzikos tas skambesys nuo pačio pirmo mini albumo, ten labiau toks buvo šiek tiek su elektroninės muzikos kažkiek prieskonių, dabar aš tokia labiau, kaip ir pats pradžiui sakėjai, kad netyrio metu, kad rami daina pasirodė. Tai gal tokia jo pop muzika, bet ten tokia šiek tiek ramesnė, kažkokia labiau akustiškesnė iš dalies, tai jo.
2: Supratau. Kaip tu manai, tau sekasi atrasti savo auditorijai, kurią tu, galbūt galėtum pasakyti, kaip tu įsivaizduoji savo tą auditoriją, ar tai yra galbūt, nežinau, vyresnė, jaunesnė, labiau, nežinau, meniški žmonės, kaip tu galėtum juos įsivaizduoti?
3: Aš manau, kad aš dar esu tokiose paieškose tos auditorijos ir būtent dėl to ir noriu kažkaip daugiau tos muzikos išleisti, kad galėčiau tą auditoriją ir įvardinti, nes dabar net negalėčiau, iš tikrųjų, man atrodo, įvardinti, būtent tiksliai apibrėžti jos.
2: Ai, supratau. O šiaip pati rašai visas savo dainas, kuri pilnai, ar ne?
3: Taip,
2: o ką galėtum pasakyti, kokie yra tavo didžiausi kūrybiniai įkvėpimai, pavyzdžiui, grupės atlikėjai?
3: Labai dažnai gaunu šitą klausimą ir niekada nežinau, ką atsakyti, nes...
2: Daug kas, ne, tikriausiai.
3: Jo, nes daug kas turi tą tokį kažkokį atlikėją, grupę, nežinau, gal žandrą. Man iš tikrųjų yra taip labai etapais, tai buvo etapas mokykloje, kai studijavau, paskui, kad labai klausiau Billie Eilish, dabar yra, kad labai klausau Olivia Dean, bet nu, tai nėra, nežinau... Tos kažkokios inspiracijos.
2: Gal tiesiog evoliucija tiesiog. Tau tiek metų klausai vieno, tiek metų klausai kito ir galbūt na, tiesiog brestame kaip muzikantai.
3: Taip, taip.
2: Taip, tikriausiai taip. Jau esi išleidus du mini albumus. Tikrai geras pasiekimas ir galbūt galėtum pasakyti, kaip tavo manimu tu progresuojai su kiekvienu tuo albumu, kaip tu progresuojai su kiekviena savo daina?
3: Mhm. Tai aš kaip ir sakiau, aš pradžioje, kai pradėjau leisti muziką, nelabai žinojau, kaip aš noriu, kad jis skambėtų, nelabai žinau, galbūt, kaip tas dainas iš vis norėčiau rašyti. Tai viskas buvo tokio bandymo būdu. Ir gal tas progresas ir įvyko, kad aš labiau išsigryninau savo stilių, kaip, nežinau, kaip aš rašau tą muziką, kas noriu, kad jose dominuotų tose dainose. Tai manau, kad čia progresas didžiausias.
2: Supratau. Tavo sceninis vardas yra tiesiog tavo vardas, bet su viena L papildoma. Kodėl taip sugalvojai?
3: Irgi iš tikrųjų galvojau dėl sceninio vardo, nes mano vardas pakankamai toks išskirtinis, bet labai ilga pavardė, tai nenorėjau, kad būtų tiesiog vardas ir pavardė, nes pakankamai sunku daugam su mano vardu. Ir tiesiog kažkaip pagalvojau, būtent su to žmogum, kuris darė mano pirmą dainą, pasitarėm, kad reikia kažkokio tokio taip pat skambančio, bet gal biški išskirtinesnio atrodančio. Tai...
2: Taip, iš tikrųjų vardas tikrai gadėtinai išskirtinės ir sakyčiau, nelabai su kuo ir turi na, konkuruotis taip. Šioje vietoje. Pakalbėkime dabar jau apie tavo dainą, kurią jau netrukus pagrosime, tai yra dainos pavadinimas Viskas. Galėtum papasakoti apie jos visą kūrybinį procesą, kaip jie gimė ir apie ką jie yra?
3: Mhm. Tai iš tiesų, man, kaip ir sakiau, buvo tokia kūrybinė krizė, kai aš man niekas nesirašė arba rašėsi tai, kas nelabai man patiko. Ir tada aš peržiūrėjau tokį filmą, bet aš neprisimenu nei jo pavadinimo, net neatsimenu, kokie aktoriai vaidino, bet labai buvo tokia ryški scena, kai tiesiog merginai atrodė, jin labai perteikė tai, kad jai visko yra per daug ir jinai tiesiog atsiribojo nuo visų ir ten ėjo daryti savo dalykų. Nu, čia taip labai abstrakčiai papasakojau, bet man labai kažkaip įsiminė šitas ta scena, kad nu, tiesiog trūko jai kantrybė. Ir tada aš atsėdau prie pianino ir parašiau tą dainą gal per 10 minučių. Aha. Tai va šitaip ir atsirado.
2: Taip ir atsirado, ar ne? O dainos pavadinimas Viskas. Ką sako tas Viskas joje?
3: Tai būtent tą ir sako, kad aš tiesiog dedu tašką ir tiesiog einu toliau.
2: Labai aiškiai ir suprantamai. Šiaip, kaip ir tau sakiau dar prieš mums išeinant į eterį, kad daina dvelkė nuo tokia tikrai vidinė ramybė. Ir tikriausiai būtų labai gerai jūs paklausyti, bent jau mano manimo, kokį ramų vasaros vakarą, ypač dabar, kai vasara yra. Ar tą ramybę dainoje ir norėjai perteikti, gal tau tą ramybę, gal tau reikėjo nusiraminti, kad pas tave vėl ateitų tas kūrybinis, nežinau, varkliukas?
3: Gali būti. Aš iš tikrųjų net gimė tą ramybę kuriant dainą. Būtent kaip su prodiuseriu Dovidu mes ją bandėm apipavidalint. Tai ta ramybė toks yra, ta ir atsirado būtent, nes tikrai negalvojau, kad jin taip skambės.
2: Taip, iš tikrųjų Dovidas labai, labai daugeliui atlikėjų, ne vienas pas mus šiuo metu savaitės atradime dalyvavo, na, bent jau kaip tik su jo produsuota daina, tad, na, toks kaip trendas ir gerai žinoti, kad esi viena tarp jų. Norėjau paklausti ir apie klipą tavo muzikinį, taip pat su juo išleidai ir klipe taip pat, na, jaučiama ta tokia ramuma, lyg kokie mes sapne būtum. Tai ar irgi tą norėjai perteikti, lyg panašią emociją?
3: Jo, aš kažkaip, kai buvo dainos galutinis variantas, tai bandžiau įsivaizduoti, kaip vizualiai galėtų tai atrodyti. Ir būtent taip ir įsivaizdavau tokį šiek tiek sulietą vaizdą, ne visiškai tą tokį ryškų kažkokį, tai nežinau, gamtos motyvus, tai bandėm tą ir perteikti.
2: Labai gera vieta buvo klipe, man patiko, kuomet dainuoji dainos žodžius ir tu jas užrašai ten ant užrašų knygutės. Nueikite į YouTube'ą, pasižiūrėkite, Mantvėlė, viskas, tikrai labai gražus klipas, taip pat ir nemažai peržiūrų, mačiau 45 tūkstančiai, tai taip pat, taip. Manau, geras yra pasiekimas. Dainą šiaip jau išleidai prieš 2 savaites, tikriausiai ir tau jau pačiai, na, tu jau pati galėjai susigulėti su emocijom ir tavo klausytojai, galbūt taip pat jau jie spėjo ją priimti, tai kokių jau gerų atsiliepimų galbūt spėjo apie šią dainą sulaukti?
3: Šiaip išskirtinai nemažai gerų gavau atsiliepimų.
2: Nieko keista.
3: Nes kažkaip ir net ir žmonės, kurie galbūt žino, kad kuriu muziką, bet niekada neparašydavo, tai parašė ir pasidžiaugė kartu, tai labai smagu.
2: Taip pat YouTube'į mačiau, kad tikrai daug ir gerų komentarų turi. Na, o dabar ta vieta mūsų pokalbyje, kai norime pakalbėti apie tavo ateities planus. Čia tavo terpė galėtum pasakyti viską, ką nori, kokios tavo dainos atkeliauja, kokie tavo koncertai. Čia tu gali pasireklamuoti dabar kiek tik nori.
3: Labai gerai. Šiaip tai kaip ir sakiau, tai dabar planuoju daugiau tokių kūrinių išleisti ir galbūt kada nors tai pribręs iki albumo, ko labai norėčiau padaryti.
2: Taip. O kur galbūt save įsivaizduoji dar po kokių 5-10 metų, kaip atlikėjau, kada galvoji, turi kokių svajonių? Žinau, kad kartais tos svajonės atrodo kvailos, ga čia prisigalvoji, bet tokių, na, tokių pasvajojimų, kažkokių pamąstymų turi?
3: Tai aišku, aš man atrodo, kaip ir gal daugelis tokių pradedančių ar tam pradiniam taške esančių atlikėjų, tai norisi vis tiek savo auditoriją suburti, kažkokių tai padaryti koncertų, kur tą auditoriją galėtum pakviesti.
2: Taip, sėkite Mantvėlę visur, kur tik tai galima, turbūt ar Facebook'e, ar Instagram'e, nueikite YouTube'e, ar Spotify'u, paklausykite šios dainos. Ir tuoj mes ją kaip tik čia grosime, ką dar norėtų Mantvėlę perduoti visiems radio kelyje klausytojams prieš jiems, išgirstant tavo naujausią dainą Viskas.
3: Galbūt, kad nepabijotų to taško padėti, jeigu jisai kažkur kirba ir kad žengti tą žingsnį visą laiką galima.
2: Super. Mantvėlė, smagu, jog čia atvykai pas mus, visuomet smagu tos telefonus turėti, turiu menį pokalbius turėti ne telefonu, o gyvai studijoje. Linkiu tau didžiausią sėkmės ir tavo atlikėjos kelyje ir kūrybinėme kelyje ir lauksime sugrįžtant dar kartelį pas mus su savo naujos dainos pristatymu. O dabar, bičiuliai, pasigarsiname savo radijo imtuvus ir kolonėles, nes na, nukeliausime mano manimu į tokią gerą ramybės oazę. Tai yra Mantvėlė ir jos naujausias darbas Viskas. Ačiū tau, Mantvėlė.
3: Ačiū.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: ką, bičiuliai, Piko valandos programa artėja prie pabaigos, iš tikro jau nebertėjo, jau visai atėjo. Su jumis čia buvau šiandien aš, Daumantas, visas šias 4 valandas. Palinkėsiu jums saugių kelių. Beje, ne per seniausiai, turėjome savaitės atradimą, kviečiu visų paklausyti Mantvilės. Naujausia daina Mantvilė Viskas. Viskas dainos pavadinimas yra taip pat ir Viskas šiandien Piko valandoje. Tad susigirdime rytoj, penktadienio Piko valandoje, o taip pat... Taip, o taip pat penktadienio Piko valandoje mes jums išdalinsime ir dar papildomai prizų. Na ir bendrai, rytoj nuo ryto klausykite, dar tų prizų tikrai bus. Nors ir gimtadienis baigėsi, bet prizai išlieka. Tad viskas, čia su jumis buvau aš Daumantas, šias 4 valandas. Iki rytojus visiems. Kelyje.
1: Radijo stotis Kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimini raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Prieš 26 metus eteryje pirmą kartą nuskambėjo šaukinys Radijas kelyje.
5: Radijo stotis kelyje. 105 ir 9 FM.
4: Nuo tada netrūko nei muzikos, nei gerų istorijų. Per 26 metus keitėsi laikai, muzika ir automobiliai. O jau šį trečiadienį, birželio 17 dieną, švęsime 26-ąjį kelyje gimtadienį. Ta proga, visą savaitę šventinę nuotaiką kursime praeities ir dabarties istorijomis. Jūsų lauks 26 dovanos, žaidimai eteryje, bei prizai ir mūsų socialinių tinklų paskyrose. O viena iš staigmenų bus ypatinga – pagrindinis mūsų gimtadienio prizas. Jau 26 metus esame kartu visuose jūsų gyvenimo keliuose. Švęskime šią kelionę kartu!
6: Gatvės rokas! Birželio 26 dieną kviečiame į roko kultūros festivalį Gatvės rokas. Parke prie Ramučių kultūros centro. 17.30 iškilmingas šventės atidarymas aikštelėje prie Kauno rajono savivaldybės. Čia susirinks gausybė Lietuvos baikerių. 18.30 visi išsilgę gero roko juda į Ramučius, kur jūsų lauks meninio objekto pristatymas ir galinga koncertinė programa. Scenoje jaunimo muzikos grupė Skersgatvių vėjas. Grupė iš Latvijos O Morales, lietuviško roko legenda Rebel Heart ir ypatingi vakaro svečiai iš Italijos Radioactive su vienu ryškiausių pasaulyje Imagine Dragons Tribute projektu. Šventėje pramogos vaikams ir suaugusiems. Renginys nemokamas. Projektą finansuoja Kauno rajono savivaldybė. Susitikime birželio 26-ąją Ramučiuose.

Radio Stotis. Radio Stotis.